0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on
2: selline kompliment.
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et ta peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see opsis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu. Ja...
3: Isi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid on ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan räppida, ei ole
3: no,
1: proovinud.
3: Mõtugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: ist es maar mustn sin.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Ilmaja.ee andmetel on täna päeval Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilm, kuid idapool on ilm muutliku pilvisusega, kuid samas olulise sajuta. Täna puhub valdavalt lõunakarja tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhtupoole nõrk muutliku suunaga tuul. Õhusooja lubatakse 19-24 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 14 graadi. Parasjagu on mõõdetud 13 graadi Tartus ja Tallinnas ning 14 on Narvas ja 15 graadi näitab termomeeter Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Head kuulajad, kell on 7.01. Saan öelda teile ametlikult tere hommikust. Täna on pühapäev 7. juuni ning teid kõiki tervitab Andrea Muru. Kuulate raadiot Elmar ning siin üheskoos ärkame kuni kella 10. Eile oli üpriski vihmane ilm ja see ilmselt tähendas paljude jaoks, kes ei pidanud just kuskile minema, sai rahulikult asjatada, võibolla oleskleda ja puhata, kuid täna, nii nagu kuulsite, on ikkagi hea. Uudised, et see õhusooja on ka päris kõrge kuni 24 ja oluliste sadu siin idapool ei tule ja lääne-eestlastel teil on üldse täna lust ja lillepidu, kui päike paistab. Kuid rääkides ilmast veel, siis Õhtuleht avaldas ka sellise lookese ja jagati seal siis lugejatega teadmisi, et Leedus on tuhanded kodud kolme tornaado tõttu elektrita. Ja ka mina ise sotsiaalmeedias nägin erinevaid videoid, kuid on need siia loosse kokku kogutud ja 5. juuni õhtul siis oli ikkagi Leedus päris tugev torm. Lisaks paduvihmale ja äikese tormile oli seal näha ka päris palju rahet ja väga tugevat tuult. Ja tuuliilid olid kiirusega kuni 15-16 meetrit sekundis ning 12 tunni jooksul ületas mõnes piirkonnas siis sademete hulk 15 millimeetrit ja see tähendas ka, et ikkagi päris palju üleujutusi oli. Ja Kaunases oli seis ikkagi kõige hullem sellepärast, et seal kandis tugev tuul kahjustas maju ja üks hoone jäi ilma katusest samuti. Nii et meil on siin tegelikult kõik hästi ja tundub, et see tornaado kolmest mitte ükski siia poole teele ei tulnud ja ei jõudnud. Nii et loodetavasti katused saadakse kiiresti parandatud ja kõik muu läheb ka ikka hästi. Saame üheskoos pilgu heita ka ajaloo üürikutesse ning 7. juunil on läbi ajaloo toimunud palju erinevaid asju. Näiteks 1914. aastal avati Panama kanal. 20. aastal eelmisel sajandil toimus Tallinnas esimene ametlik korvpallimäng Eestis ja kohtusid Tallinna poeglaste gümnaasiumi ja Tallinna reaalkooli meeskond. 1925. aastal toimus Raudalu maanteel Eesti esimene 1 kilomeetri pikkune autode ja mootorrataste kiirusvõistlus. Ja selle võistluse võitis August Saar oma Opeliga ja mees läbis siis kilomeetri 35,4 sekundiga. 1929. aastal maailma väiksema pindala ja elanikega riik ehk Vatikan, sellest sai ametlikult iseseisev riik. 36. aastal eelmisel sajandil püstitas Soomes lahtis kõrgushüppaja Aksel Kuuse Eesti rekordi 1,95 ja see rekord püsis 22 aastat. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 2008 ning saame seada sammuda Rakverre nimelt Vallimäel toimus esimene punklaulupidu. Nii et sellised üpriski mitmekülgsed ajaloosündmused on tänasel kuupäeval aset leidnud ja eks saame siis näha, millest veel täna kirjutatakse ja millest räägitakse. Ning juba üsna pea tulemegi appi. Ja vaatame üle üheskoos kõik sugu erinevad veebilehed. Nüüd aga muusikat ja mina soovin teile ikka ilusat hommikut.

0: tänased veebileed.
1: Tere hommikust taas kord, kell on 7:15 minutit ning saame üheskoos vaadata üle, mida kirjutatakse erinevatel veebiveergudel. Alustame Lõuna-Eesti Postimehest ning saame sammud seada Valka, nimelt Valga vallavanem võttis kinni kanavarga ning juurde on lisatud sellest ka veel üks väga vahva pilt. Aga lugu nimelt selline. Valga vallavanema Mart Kase koduõuelt 10 kana murdnud Reinuvaderi järjekordne kodukülastus seda puhku ei õnnestunud, sest peremees püüdis ta kinni. Vallavanem elab Kaagjärve külas ja enda sõnul ta siis istus reed õhtul külalistega parasjagu suveköögis, kui keegi märkas rebast tuppa jooksmas. Ning siis võttis vallavanem ette sellise erioperatsiooni ning viis ta selle operatsiooni läbi kindad käes ja samas ta siin mõtiskleb, et ilmselt tavainimene ei saa rebase kinnivõtmisega hakkama, aga tema ütles, et on varasemalt kitsi ja kitsed allesid tassinud ühest aedikust teise. Ja ikkagi haare peab olema päris tugev ning valmis oleks samuti, et loom liigutab ja ei oska seda ette arvata. Ning rebasest haaras ta kinni siis rebase tagumise keha poolt ja ei lasnud tal ka pead keerata, muidu oleks ta siis hammustanud. Kuid enne seda, kui ikkagi kogu lugu jõudis selle kulminatsioonini, et vallavanem sai selle rebase kinni nabitud, siis Reinuvader oli jõudnud muutuda tõeliseks nuhtluseks ja viimase 20 päeva jooksul oli rebane jõudnud murda 10 vabakäigu kana. Ja ikkagi vallavanema mure oli suur sellepärast, et lisaks 15 kanale on neil kodus veel 50 broileri ja 20 kana tibu ja ikkagi kasvatamine võtab ju palju aega ja samuti ka raha. Ja rebane oli selles mõttes tõeline nahaal, sest ta läks aina julgemaks ja jättis ta need kanarümbad ikkagi sinna hoovi peale vedelema ja siin on mõtiskletud ka, et ilmselt ei ole tegu siis emase rebasega, kellel oleks nagu pesakond seal kuskil, aga samas seda ka ei tea. No koer on ka kodus olemas, aga koer pigem on selline sõbralik tervitaja kui ikkagi kinni nabija. Aga viiakse siis rebane ikkagi tihedasse metsa 25 kilomeetri kaugusele, ikkagi kohta, kus teisi majapidamisi ei ole. Nii et lõpp hea, kõik hea, saadi pahalane kinni ja kuigi pilt on ikkagi selline, et võiks arvata, et see rebane näeb ikkagi väga nigel välja, siis mees ise ütles, et tegu oli korraliku isendiga. Ja noh, eks need pildid võivad olla ekslikud ka ja hirmu ole ka loomal. Liigume edasi ja saame sõita Valgast Viljandisse. Nimelt Sakala kirjutas, et Hansamelu ajalavanes võimalus niita vikatiga. Viljandi Pauluse kiriku nõlval võttis laupäeval vikati kätte rohkem kui tosin inimest, et juhendaja näpunäiteid järgides sel moel heina niita. Vikati meistri nime all ürituse korraldanud Mario Carro ütles, et vikatiga niitmist on tutvustanud ta mujalgi ja tekiski siis mõte teha seda juuni alguses Viljandi kesklinnas ja sattus see siis samale ajale Hansa päevadega. Mees ütles, et tegemist pole võistlusega, vaid lihtsalt jagab näpunäiteid ja tema jaoks on vikatiga niitmine pigem hobi ja püüab ta seda teistelegi tutvustada. Ning mitu tundi kestnud niitmispäeval lõpus valista osaliste seast ühe inimese, kes saab kingituseks endale ei midagi muud kui uue vikati. Ning valik langis tema sõnul noorele väga tublile niitjale, kes tegi seda tööd esimest korda ja hästi. Ja eelneval õhtul ning hommikul oli sadanud ja hein oli märg ja see teeb kus juures Carro sõnul vikatiga niitmise isegi kergemaks, sest märg hein on pehme. Raskendavate asjauludena märkis ta, et kõnealuses paigas niidetakse heina masinaga ja see muudab alus heina tihedaks ning osa niitmisjääke jääb maha, mis on samuti kus juures takistuseks. Ning ikkagi siin siis prooviti ja erinevad inimesed tulid siis proovima ja ühe lapse ema ütles ka, et tema poja sõnul oli vikatiga niita päris raske, kuid samas tekkis pojal soov, et saaks ka sellise töövahendi endale koju. ning auhinna, ehk siis peaauhinna, ehk siis Vikati võitis endale Lotta. Ja tema võttis samuti Vikati kätte ja proovis järele, mis tunne on. Ja tüdruk sõnas nii, mina niitsin esimest korda, raske ei olnud, hoopis huvitav. Ja nüüd ongi siis ta siin õnnelikult pildi peal koos enda uue Vikatiga. Nii et väga tore selline eripärane võistus, mille laadseid ei olegi varasemalt just kui kuulnud või noh, lihtsalt selline ajaveetmis viis. Uudise lõpetame rottidega ja rottidest rääkides siis Elu24 kogus kokku sellise mõtte ja video sotsiaalmeediast, et vuhavad siin igal pool. Nimelt tundub, et rottid on tasapisi vallutamas Tallinna linna ja just populaarsete väliterasside kõrval tekitavad need rottid külalistes ärevust. Ning võeti siis sotsiaalmeediast ühe sisulooja video ja sisuloojad, kes on siis paarik, olid käinud Tallinnas väljas söömas, oli siin Rotermanni ja Sadama vahelisel alal kuskil, olid käinud söömas ja nägid nad seal siis rotte. Ja selle ettevõtte siis esindaja ütles, et no ei ole tegelikult vist väga suurt probleemi ja et nad on olukorrast ikkagi teadlikud ja on võtnud kasutusele erinevad meetmed selle probleemi lahendamiseks, mis on hea, et teatakse sellest probleemist. Kuid on siin ka ikkagi viidatud sellele pikemalt, et on veel selliseid probleeme ja tundub, et tegu ei ole ikkagi üksik juhtumiga võttes arvesse siis seda konkreetset restorani, vaid teised siis toidukohad ka ikkagi jagelevad rottidega. Ja on inimesi veel kokku kogutud, kes on näinud Tallinna vanalinnas või nende väliterasside juures siis erinevaid rotte ringi siblimas, kuid tuuakse välja see, et kui tekib ikkagi näriliste koloonia, siis linn soovitab kasutada professionaalset tõrjeteenust. Nii et ikkagi alati tasub tegelikult teada anda, kui te käite kuskil väljas söömas, olete kuskil väli terrasside peal ja näete rotte. Öelge toidukohal, et kuulge, teil on siin vist mingisugune rotimajandus, sellepärast, et siis olete teie kõik endast oleneva teinud ja võetakse ehk midagi ette ka. Linn on ka siin enda kommentaari muidugi andnud ja Tallinna linn näiteks ei kogu keskset statistikate näriliste arvukusega nende kohta tehtud pöördumiste osas. Nii et võib siis anda otse näiteks edasi toidukohtadele teada, kui mingisugune probleem on. Igal juhul selline see eluke siin on veebiveergudel, saime ära käia Valgas pärast seda sõita Viljandisse ja siis ikkagi pealinna Tallinnasse ka korra kiigata. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid omal käel avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.

kell on 7:26 ja ka aeg ikkagi möödub valguskiirusel. Kui rääkida kuudest, siis oli ilmselt palju neid inimesi, kes ei jõudnud ära oodata neid suvekuid, eriti juunit, juulit ja augustit konkreetsemalt. Ning eks ikka saate nautida juba mõelda, kuhu te võiksite minna, mida võiksite teha siin mõnusatel suvekuudel. Ning sel korral on Harku valla auhinna kott hommikumängu auhinnaks ning sealt te leiate ikkagi endale kõik vajaliku, et mõnusalt Eestima suve nautida. Auhinna kotis on näiteks rannarätik mõnusateks rannapäevadeks, termostass nii kuumade kui ka külmade jookide jaoks, väike magus amps kiireks energialaenguks ning Harku valla juubeli aastale pühendatud seemnekaart, millest kasvab päris rukkilill. Ning loomulikult ka kutse tervele perele 29. augustil toimuvale Harku valla suvisele suursündmusele Tabasalu päevale. Ning Harku vald ühendab pealinna läheduse ja looduskauni elukeskkonna ja olemas on kõik eluks vajalik, kuid samas ikkagi piisavalt ruumiga rahulikuks kulgemiseks ja puhkuseks. Sellepärast, et kui te vaatate kas või kaarti, mis jääb siia Harku valda üleüldiselt sisse, siis on siin väga ilused ja looduskaunid kohad. No näiteks ikkagi Türisalu pank on siin meil ja Vääna rand absoluutselt üks minu isiklikult lemmikuid randu väga mõnus on seal. Ja merejoon ka ikkagi päris mõnus, kui te tules linna poole, siis näiteks Tabasalu on ka juba väga mõnus paikus lihtsalt olla ja kulgeda. Kuid ikkagi tegu on sellise rahuliku kohaga, kuid samas on seal mõnusalt ruumi ja tegemiste ka üleüldiselt siis terve valla peale kokku. Ning vald on hea paik elamiseks, töötamiseks ja vaba aja veetmiseks. Kuid rääkisin siin ka kutsest tervele perele, mis on ka siis nii-öelda auhinna kotis sees. Ja 29. augustil toimub siis pika traditsiooniga Harku valla suvine suursündmus Tabasalu päev. Ning tegevusi on igale pereliikmele ning laval astuvad klišeerik ja Max Antsud ning peaesinejana on laval Shannon. Nii et tuleb kindlasti üks tore päev ja kuigi sinna 29. augustini on veel veidi aega, siis tasub ikka juba ära mõelda, et võiks äkki minna ja väisata ka seda üritust. Ja 29. august on siin laupäevane päev ka, nii et peaks enamusel olema see päev ikkagi vaba. Kuid Harku valla auhinna koti võidab endale üks õnnelik inimene, te võite olla nii Harku valla elanik kui ka lihtsalt võibolla inimene, kes soovib võita endale midagi sellist, et saaksid kõik need asjad ikkagi funktsionaalselt kasutusse võtta, sellepärast, et ikkagi enamus inimesed naudivad ju meil siin mõnusat Eestimaa suve. Nii et kõik, kes te tahate hommikumängu võita, kuulake raadiot Elmar ja juba järgmises tunnis saame siis teada, kellele see võit täna läheb.

0: Kell on 7:32 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 11 alkohol- või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kainet ja turvalist liiklemist kõigile.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmajaam.ee abiga saame ülevaadata õhutemperatuuri Eestimaal ning 12 kraadi on mõõdetud Raplas ja Elvas. 13 on Põltsamaal, Rakveres, Kehras, Keilas, Türil, Paides, Valgas ja Räpinas. 14 soojakraadi on parasjagu Tartus, Jõgeval, Otepääl, Kihnu saarel, Viljandis, Jõhvis, Tallinnas. 14 kraadi on veel ka Mustvees, Virtsus, Kuressaares ja Haapsalus. 15 kraadi on Heltermaal, Põlvas, Kundas ja Narvas. 16 on Pärnus ja Võrus ning 18 soojakraadiga on hetkel Eestima kõige soojem paik Tõrva. Lääne-Eestis on täna enamasti päikese paisteline ilm. Idapool pigem muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse täna 19-24 kraadini. Rannikul tuleb sooja kuni 14 kraadi.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Ostan teie auto Läänemaa või Harjumaa piires. Auto seisukord ei ole oluline, võib vajada remonti ning kiretöid, kuid võib olla ka täiesti korras auto. Telefoni number on 55 319 899. Ostan teie auto Läänemaa või Harjumaa piires ning masina seisukord ei ole oluline. Võib see vajada remonti ning keretöid, kuid võib olla ka täiesti korras auto. Kontakt on 55 319 899. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Tahetakse samuti osta ära teie auto. Selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kiirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.

head kuulajad, kell on 7:43 minutit ning täna on pühapäev 7. juuni. Tänased nimepäevalised on meeste rahvad, kelle nimi on Robert või Robi. Nii et teile head nimepäeva ja tundke nagu ikka rõõmu enda ilusast nimest. Ka tuntud sünnipäevalisi täna nii mõnigi ning täna tähistab enda sünnipäeva dirigent Neeme Järvi. Täna on sünnipäev ka poliitikul ja teleajakirjanikul Enn Eesmaal. Sünnipäeva nimekirjas on ka ajakirjanik Astrid Kannel ning täna tähistab enda sünnipäeva ka vehkleja Marika Võsu. Nii et palju õnne kõikidele tuntud eestlastele, kellel täna sünnipäev on. Ka üks välismaine sünnipäeva laps meil on, kes on ilmselt teleekraanilt nii mõnelegi tuttav. Nimelt näitleja Liam Neeson tähistab samuti täna enda sünnipäeva. Aga teie, head kuulajad, olete samuti siia poole teele saatnud enda õnnesoovid enda lähedastele ning esimene neist kõlab nii. Lugupeetud Jaan Haring, sinu tähtsal juubeli sünnipäeval õnnitleb sind Toomas. Kallis juubilar Liisi Pikki Mehikoormas ja Johanna Juhkam Prangli külas. Õnn on nagu õhk, mida ei näe ega kuule, aga selle sees on hea olla. Sülega õnne õisi ja õnne soove sünnipäevaks. Ehk palju õnne sünnipäevaks teile. Aitäh kallid Merle ja Jaak, kes suutsid ühte perre samale päevale kaks toredat tütrekest tuua. Ning Liisi ja Johanna tõnnitlevad sugulased ja sõbrad. Kallis Valdek väike Maarjast, õnnitleme juubeli puhul. Kuhjaga õnne ja tervist ning Valdekule soovivad õnne Elle, Tiidud, Loodid ja Ellermad. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Teid õnnitleb kogu Raadio Elmar toimetus.

Head kuulajad, kell on 7:49 minutit ning Ott Lepland oli äsja Raadio Elmar eetris looga mõistatus. Ka loomariik on meile tihti peale väga mõistatuslik, sellepärast, et me ju ei tea enamasti, mida need loomad mõtlevad ja miks nad mingisuguseid asju teevad. Kuid üks on kindel, ikkagi viimaste aastate, kui mitte aasta kümnete ja sajandite jooksul, oleme jõudnud rohkem sellele arusaamale, et loomad on muidugi targemad, kui tegelikult välja paistab. Kas või kui me mõtleme siilidele, kelle hingeelust me eile saime uudist lugeda siin üheskoos ajalehted ülevaate ajal, et tegelikult nende kuulmine ikkagi toimub ja nad suhtlevad oma vahel lihtsalt meie seda ei kuule. Ning Õhtulehes avaldati eile selline armastuskiri kaheksa jalale, kes on ikkagi Eestis pigem selline võõras loom meile. Kuid selle armastuskirja avaldas Georg Malvius, kes on siis lavastaja ning ta siin sõnas, et mis selle loo ajend on ikkagi see, et Netflixis on selline uus film, erakordselt taibukad olevused. Ja ta siin kirjutab sellest, et ikkagi väga mõnus vaatamine oli, kuid samas on siin ikkagi toodud sekka ka selliseid huvitavaid sekeldusi, millega on ikkagi kaheksa jalad hakkama saanud. Ja muidugi on nad ühed kõige intelligentsemad loomad selgrootute seas ja nende tarkus või selline mõistatuslikkus on paelunud aastakümneid juba erinevaid teadlasi. Ja näiteks paljude kaheksa jalad on üritanud ka põgeneda ning on neist tõesti erakordselt imelike neid tõesti sündinud lugusid. Näiteks kirjutatakse selles armastuskirjas üles see, kuidas uus Meremaa riikliku akvaariumi kaheksa jalg inki ja tema sai maailma kuulusaks. Ja 2016. Aastal üritas siis see kaheksa jalg oma akvaariumiste põgeneda ja ta sai hakkama sellega. Ning ta lipsas öösel väikesest avausest välja, ületas põranda ja kadus kanalisatsiooni toru kaudu otse ookeani. Ning tuleb välja, et nad on ikkagi korralikud põgenemiskunstnikud need kaheksa jalad. Ja nokalaadsete lõugade peal neil siis muid luid ei olegi ja see tähendabki, et nad on selles mõttes vägagi elastsed, ehk siis nad võivad enda tillukestest pragudest läbi pressida.

Mõned kaheksajalad on õppinud lausa purgi gaasi lahti keerama, luuke avama, lampe kustutama ja pealt näha põgenemiskindlatest akvaariumitest välja ronima. Ja kaheksajalgadest me võiksimegi rääkima jääda sellepärast, et nende maailm on väga ilus ja kummaline ja mingis mõttes isegi müstiline. Siis huvitav on küll see, et kui on õpetatud ja oleme siin lugusid kuulnud sellest, kuidas õpetatakse linde, et inimesi, kes tahavad varastada, õpetatakse neid, et no nii, kui sa märkad seda kuldehet, toose mulle siia koju või koeri ju kas või õpetatakse, siis ei ole küll kuulnud, et keegi oleks kaheksa jalga õpetanud midagi varastama või millegi tähtsaga põgenema. Ja see kindlasti ei olnud idee mitte kellelegi, vaid lihtsalt üks tore mõte siia hommikusse. Kell on saanud aga 7:52 minutit ning mul on ka teile tore uudis, nimelt olete siin üks tund minuga ärganud ja saame seda teha üheskoos kella 10 välja ja eks see ole ikka ainus tee, kuidas minna päevale vastu. Nüüd aga tšem, looga ainus tee ja peagi kuuleme ära selle hommiku esimesed täistunni uudised otse Kuku raadiost.

0: saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Suupilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset suupilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev, 7. juuni, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa varduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutanud Karabahi konflikti ajal abi. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgeleku blokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Rahvusvaheline aatomenergiaagentuur teatas, et Venema okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaamast taastati elektrivarustus pärast 15 tunnist katkestust, mille tõttu oli jaam sunnitud kasutama avarii diiselgeneraatoreid. ÜRO tuumaenergia järelevalveasutuse teatel lõpetas elektrivarustuse taastamine välisvõrgust ühe pikima elektrikatkestuse rajatises alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Eelmisel nädalal teatas aatomenergiaagentuur, et jaamas oli pikaajaline sidekatkestus ja inspektorid ei suutnud mitu tundi ühendust võtta jaama personaliga ega agentuuri esindajatega koha peal. Ukraina droonid tavasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporti taristut. Rodokove küla lähedal sihiti eile hilisõhtul ründetroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Sõstjakove lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründetroonid tabasid varahommikul veel ka Suhresi linnas asuvat soojuselektrijaama. Venemaa on asunud ründama transportiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel. Ukraina kaitseministeriumi teatel ründasid Venemaa väed Pohotuhhivi lähedal asuvat maantelõiku, mis asub piirist kõige lähemal 20 kilometri kaugusel. Ukrinformi teatel kasutab Venemaa Ukraina vastastes rünnakutes Shahed-tüüpi droone sisuliselt otsetehasest. Hiina korraldas pärast hiljutisi Jaapani ja Filipiinide kõnelusi merepiiri üle Taiwanist idas asuvates vetes seal erioperatsiooni. Teates ei täpsustatud operatsiooni üksikasju, seal hulgas selle kestust või seda, kas see veel jätkub, samuti ei mainitud, kas merepolitsei saatis piirkonda laevu. Tokio ja Manila teatasid läinud kuul, et ta alustavad ametlike kõnelusi oma majandusvööndi ja mandrilava vahelise merepiiri piiritlemiseks, vihastades sellega Pekingit. Hiina nimetas kõnelusi ebaseaduslikeks ning nõuab ainuõigust kontrollida merealasid. Rooma katoliku kirik ja Eesti tervisekassa on eriarvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastes nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele, vahendab ERR. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Tervisekassa juhatuse esimees Siiri Lahe täpsustab, et kuigi seadus lubab kindlustada Eestis ajutiselt viibivaid ja töötavaid inimesi, eeldab see reaalset töösuhet ja sotsiaalmaksu tasumist. Kuna nunnad sotsiaalmaksuga maksustatavad tööd ei tee, see sätte neile ei laiene. Samuti ei vabasta sotsiaalmaksu maksmise erand vaimulike üldisest elamisloa nõudest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
4: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
5: ilmajaam.ee andmetel on enamasti Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm täna. Ida pool pigem muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja lubatakse 19-24 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 14 kraadi. Parasjagu on 14 kraadi mõõdetud Tartus, 15 on Tallinnas ja Narvas ning 16 kraadi on Pärnus,

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Kell on 8.05, tere hommikust kõik head ja ärkvel olevad raadiokuulajad. Täna on pühapäev 7. juuni ning siit poolt tervitab teid endiselt Andrea Muru. Päev on mõnus ja kindlasti on veel palju erinevaid sündmuseid ees. Ka eile toimus nii mõnigi asi ja näiteks Lõuna-Eesti Postimees kirjutas siin, et tõrvalased kutsusid kaaskondsed oma kodudesse head ja paremat maitsma. Ja mina ikkagi siin esialgu mõtlesin, et no, et eile oli ju päris ajune ilm vähemalt siin Tartumaal, siis tundub, et Tõrva on kuidagi alati edetabelit tipus sellega, et seal on lihtsalt kõige soojem temperatuur. Ja tegemist võib olla lihtsalt kokkusattumusega siin nädala vahetustel, sellepärast, et alati kui vaatan siin, et milline paik on siis ikkagi kõige soojem me kaunil Eestimaal, siis pea alati on esikohal Tõrva ja ka praegu on Tõrvas 17 graadi sooja ikkagi kõige soojem paik. Kuid tõrvalased siis linna 100. Sünnipäeva puhul tegidki seda, et kutsusid teised kaaskondsed enda kodudesse ja kokku oli avatud siis 17 kodukohvikut, kuid mitte ainult siis Tõrva linnas, vaid siin ümbruses ka. Ja mina mõtlesin, et huvitav, et kui Tõrva saab 100-aastaseks, et miks ei ole veel juba kuulnud sellest, siis tunne Eestimaad, mõte ja teadmine tuleb siit ja nimelt Tõrva linn sai 2. juulil 1926. aastal linnaõigused. Ja no sel aastal siis täitubki 100 aastat sellest kõigest. Vähemalt nii kirjutatakse Tõrva kultuuri leheküljel ja siin on ikkagi palju juubeliaasta sündmuseid. Kuid kuhu minna, mida täna veel teha? Näiteks täna toimub suure tondirabas suvelaat, täna toimub Eesti-Läti kevadine piirilinnalaat, täna toimub E-Luks Peetri jooksjalaat, täna toimub Atla mõisa pühapäevalaat ja Toila suur suvelaat ja Järvakandi taime ja käsitöölaat ja Kurna pargilaat. Ühesõnaga väga palju erinevaid sündmuseid on ja kui te soovite näiteks vaadata, kas ka teie kodukohas on mõni laat toimumas, siis on selline lehekülg olemas nagu laadakalender.ee ja sellelt leheküljelt te leiate siis kõik vastavad laadad ära ja on ära märgitud ka, et kus kohas need siis on. Nii et toredat askeldamist, toredat laatade väisamist ja niisama ehk olemist ja kui on teil aega ja mahti, käige ikkagi sealt Tõrvast ka läbi väga mõnusa paigaga on tegu. Meie peagi saame jätkata, aga veebi lehtede ülevaatega.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.14 minutit ning Raadio Elmar eetris on endiselt Andrea Muru. Nii nagu lubatud, saame üheskoos veel üle vaadata paar veebi uudist ning alustame Forte kirjutatust. Nimelt Google tahab lasta Ameerikas valla miljoneid bioinseneeritud sääski. Üks maailma rikkamaid ettevõtteid taotleb valitsuselt luba 32 miljoni sääse vabastamiseks Floridas ja Kalifornias. Ning juba see pealkiri on veidi intrigeeriv sellepärast, et neid sääski ikkagi on ju nii palju, et iga inimese jaoks jääb ju mitu tükki ülegi, kuid selle mõte on hoopis mujal. Nimelt on ikkagi probleem sellega, et on haiguseid levitavad sääsed ja selle kogu mõte on see, et nende populatsioone üle ujutada nii nimetatud heade putukatega. Ja idee seisneb siis selles, et soovitakse kasvatada steriilseid isaseid, lasta need isased sääsed vabaks looduslikesse populatsioonidesse. Ning kui looduslik emane paaritub steriilse isasega, ei kooru tema munadest siis sääse poegi. Ja populatsioon siis peaks vähenema iga põlvkonnaga. Ja see ikkagi kõlab väga ambitsioonikalt ja lausa uskumatult ja õnneks või kahjuks viitavad siis erinevad uuringud sellel, et see meetod on ikkagi tõhus viis võidelda sääskede poolt levivate haigustega, nagu sellised erinevad palavikud ja mis iganes muud haigused neile sääskedel on. Ning on mõni muret tekitav aspekt samuti. Ja ikkagi probleem selles, et miks juhib seda projekti selline tehnoloogia hiid, et mis on nende agenda selles kõiges. Ja ei ole siin nagu seda ära öeldud või sellest nagu räägitud rohkem, vaid suurem küsimus on lihtsalt see, et miks siis üks selline tore ettevõtte võitleb kriisiga, ehk siis sääskede poolt levitatavad haigused on ikkagi ju kriis ja nüüd üks tehnoloogia hiid paneb nii öelda õla alla. Igal juhul need sääsed siis lastakse vabadusse ja ei hakka nad inimesi purema sellepärast, et isas sääsed ju ei hammusta mitte kedagi. Nii et teate, kui olete kunagi sinna Florida või Kalifornia poole minemas ja on ikkagi saadud luba nende sääskede siis lahti laskmiseks. Kuid saame rääkida nüüd ka millestki, mis ikkagi puudutab paljusid eestlasi, nimelt metsmaasikatest. Viruma teatajas avaldati eile õhtul lugu just nimelt metsmaasikatest ja näiteks hõrgud metsmaasikad pidavad kasvama metsavaimude lemmikpaikades. Ning eks ikka, kui te mõtlete tagasi kas või enda lapsepõlve peale, kui käisite näiteks mõnes metsasalusi jalutamas ja leidsite kõrre ja lisaks kõrrele veel mõned metsmaasikad ka, siis ikkagi sealt pealt söödud metsmaasikad olid need kõige magusamad ju. Ning on palju erinevaid eesmärke metsmaasikatel ja pigem ikkagi Eesti sellises rahvuskultuuris ei ole metsmaasikaid kasutatud siin rahvameditsiinis, kuid huvitaval kombel näiteks põlis ameeriklased sõid metsmaasikaid külmetuse puhul, nende mahla segasid veega ja pesid vedelikuga silmi, kui need näiteks punetama kippusid. Ja seda vedelikku tilgutati ka põletikulistesse haavadesse ja need paranesid rutem. Ja see on väga huvitav, et meil just kui ei ole nagu metsmaasikal väga palju raviomadusi, vähemalt ei ole kuulnud siin rahvakeel ja samamoodi siin Viruma teataja ka kirjutab. Ning näiteks kuivatatud metsmaasikal lehed on põlis ameeriklaste arvates aidanud siis kõhuvaluga ja väidetavalt on see ravinud ka skorbuuti. Nii et väga palju erinevaid selliseid plusse on. Kuid näiteks Rootsis siin tehakse päris populaarset magustoitu ka nagu metsmaasika parfeed ja see on ka tänapäeval ikkagi väga popongi pigem selline tänapäevane. Kuid kõige põnevam selline pärimuslik lugu on see, et Saksamaal räägiti vanasti, et metsmaasikad on haljate ja metsavaimude lemmik toit ja seetõttu ei tohtinud kõiki leitud marju ära korjata, osa tuli ka ikkagi metsale jätta, mis on ikkagi päris hea selline reegel, et ei korja ühest kohast kõiki lilli või kõiki marju ära, vaid natuke peab alles ka jääma. Mõnest slaavi pärimusest on aga näiteks teada, et metsmaasikad kasvavad paikades, mida armastavad metsavaimud või esivanemate hinged. Kui minna Briti saarte ajalukku, siis seal on metsmaasikaid peetud armastuse ja õnnemärgiks. Näiteks kui neiu tatsas metsa ja leidis eriti suure või sellise kaksik marja, siis ennustas see peatset kosilast. Ning samas usuti, et seal kohas, kus ta selle maasika leidis, sealt ei tohi võtta rohkem marju, kui suudad ära süüa. Sellepärast, et vastasel juhul pole seal järgmisel aastal üldsegi marja saaki. Ning üks kõige põnevamaid pärimusi või selliseid lugusid on see, et mõnes Euroopa paigas on usutud, et metsmaasikad kasvavad kohtades, kuhu on langenud päkapikkude või haldjate pisarad. Ja see seletavad siis metsmaasikate magusat maitset ja erksat punast värvi. Nii et nüüd olete sellise metsmaasika valdkonnaga ka kursis, et mida on arvatud metsmaasikas ravivat ja millised pärimused kaasas käivad. Küll aga inimesed ravivad ka ennast ja kindlasti on teil ka kodus ravimikapp. Ning Sakal on avaldanud loo nagu paljud teisedki väljaanded, et ravimiamet kutsub ravimikappi korrastama. Ning on ikkagi käimas paljudes kodudes selline kevadine suur puhastus ja tasuks siis jälgida viit lihtsalt sammu. Näiteks vaadake üle enda ravimikapis ikkagi üks haaval. Millised on üle üldse ravimid? Kas on kirjas, et see on käsimüügiravim või retseptiravim? Kontrollige üle, kas ravimid kehtivad ja eraldage ravimijäätmed teistest jäätmetest. Ning tuleks need kõik jäätmed kokku koguda ning viia jäätmejaama, ohtlike jäätmete kogumispunkti või apteeki. Ning täna siis lõpeb ravimiameti teavituskampaania aegunud ravimid on ohtlikud jäätmed ära viska neid prügikasti. Nii et see on selline hea meeldetuletus, et tasub ka see ravimikapp ikkagi üle vaadata ja kui see on tehtud, siis võite pikki silmi jääda ootama seda metsmaasikate hooaega.
0: Tänased veebileed. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: kell on 8:31 ning ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Põltsamaal, Keilas ja Kihnu saarel. 15 on Jõgeval, Kehras, Mustvees, Raplas, Türil, Paides, Virtsus, Tallinnas ja Viljandis ning Otepääl ja Heltermaal. 16 on mõõdetud Kuressaares, Valgas, Räpinas, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Haapsalus, Tartus ja Rakveres. 17 kraadi on parasjagu Kundas, Elvas ja Võrus. 18 näitab termomeeter Tõrvas ja Põlvas. Lääne-Eestis on täna enamasti päikesepaisteline, idapool on muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Täna puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhtupoole on tuule nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse 19-24 graadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 14 graadi.

Kui varasemalt oli Eestimaa kõige soojem paik siin Tõrva, siis nüüd on Tõrvale tulnud Põlva pakkuma konkurentsi. Kuid ikkagi 18 graadi on päris mõnus temperatuur ning saab nautida. Ja siin veel edasi vaadates ka, siis homme lubatakse maksimaalselt 24 graadi. Teisipäeval tuleb samuti kuni 24 graadi ja kolmapäevast ma ei hakka teile rääkima, sest paar graadi see temperatuur langeb ja mõne suvitaja tuju võib see natukene ära rikkuda. Kuid olge mureta, üks on kindel, küll siin Eesti ilmas võib olla neid tõuse ja mõõnu, siis ikkagi see suvi tuleb peagi kohale. Ja kui teil oleks vaja selliseid erinevaid suvitamise asju, siis Harku vald on tulnud appi. Ja Harku valla auhinakott on teil võimalik tänasest hommikumängust ka võita ja selles kotis on ikkagi kõik vajalik olemas, et te saaksite mõnusalt Eestimaa suve nautida. Näiteks rannarätik, ikkagi mõnusad rannapäevad tulevad ju siin 3 kuu jooksul. Termostass ja sellest saate nautida nii kuumi kui ka külmi jooke. Väike magus amps ikkagi kiireks energialaenguks ning lisaks veel Harku valla juubeli aastale pühendatud seemnekaart, millest kasvab päris rukkilill. Ning loomulikult ka kutse tervele perele 29. augustil toimuvale Harku valla suvisele suursündmusele Tabasalu päevale. Ning on ikkagi sündmuse üpriski pika traditsiooniga ja esineb näiteks klišeerik ja Max Antsud ning pea esineja on Shannon ja tegevuste jagub ikkagi igale pereliikmele. Harku vallas on mõnus olla, nii et kindlasti kui teil ei ole veel plaani paika pandud, kuhu lähete enda puhkuse ajal suvitama, siis soovitan. Näiteks Väänarand on väga mõnus, kus suvitada ja palju muid ilusaid kohti veel Harku vallas. Kuid inimesed, kes te soovite võita endale Harku valla auhinna koti, milles on rannarätik, termostass, väike amps ning Harku valla juubeli aastalale pühendatud seemne kaart, millest kasvab päris rukkilill, siis teie vaadake üle enda võitude kalender. Kui te selle juunikuu jooksul ei ole mitte midagi Raadio Elmar Eetri mängudest võitnud, siis ootan teid mängu. Nimelt saatke sõnum numbrile 1511. Olge hea, sõnumis märkige ära ka enda ees nimi ning sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot. Mängu kulg on juba siis selline, et arvuti loosib välja 2 mängijat ja teie siin hakkate üksteise võidu vastama mõnele küsimusele. Küsimused nüüd liiga rasked ka ei ole, nii et saate usaldada enda sisetunnet ka, kui kõiki maailma fakte te peast ei tea, mis on täiesti adekvaatne. Nii et head inimesed, Harku valla auhinna kott see täna ühele õnnelikule inimesele läheb ja mina siin ootan vaid teie sõnumeid. Üsna pea saame suhelda, küsida, kuidas teil läheb ja üleüldiselt mõnus meeleol on see, mida ikka Raadio Elmar siin üritab edasi anda, nii et hoidke ja pange vaim valmis, saame suhelda ja Harku valla auhinna kott peagi ühele õnnelikule siitpoolt välja ka läheb.

0: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Elmari hommikumäng.
10: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.
11: Head kuulajad, kell on 8.46 minutit ning täna on auhinnaks Harku valla auhinnakott. Ning auhinnakotis on kõiksugu vajaliku kraami, et inimene, kes

0: käia Eestimaal?
1: Ikka Pärnu.
0: Ikka Pärnu ja on see peamine sihtkoht ja. Ikkagi Pärnu rand?
1: Ja just nii.
0: No väga ja, tore. Ja Rauno, on teil parasjagu puhkehummik käsil? Puhkamine?
1: Jah.
0: No siis saaks ju selle puhkehummiku veelgi paremaks teha sellega, kui võite tuleks teile ja ikkagi kõiksugu vajalike kraam olemas, et saaksite seal Pärnus ka enda suve nautida. Kuid esimene väite küsimus teile sellide. Oskar Lutsu näidendis tagahoovis elasid tegelased Trei, Soi ja Trumli sass ühes villas. Ja mina väidan, et see villa kandis nime Hortensia. Mis te arvate, õige või vale?
1: Just ma arvan, õige.
0: Nii, panen kirja ja täiesti õigesti arvasite. Siit teile ka esimene punkt, hea Rauno. Teine küsimus teile. Kui pikk on Harku valla rannajoon? A. 20 kilometrit, B. 22 kilometrit või C. variant 24 kilometrit?
1: Harku valla rannajoon.
0: Jah. 20, 22 või 24 kilometrit?
1: Ma arvan, äkki 22.
0: Ja läksite kuldset keskteed. Ja teil tõepoolest on õigus, hea Rauno, 2 punkti olete endale kogunud, 22 kilometrit on õige vastus. Lepime vaid teiega kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi ja siis saame juba teada, kas võit tuleb teile või läheb järgmisele. Nii et oleme kokku leppinud. Suurepärane. Nii et palju jõudu ja jaksu Raunole sinna Pärnumaale ja eks ikka Pärnumaa ja Pärnule üldiselt on ka päris suur ja kõva konkurent siin Harku vallale, sellepärast, et mõlemas paigas on ju väga mõnus enda suve nautida. Tegelikult vahet ei ole isegi, kus te olete. Eestis on suvi alati mõnus. Aga tahame kätte saada järgmist mängijat ja kellelgi kodus parasjagu telefon heliseb. Helistajaks Raadio Elmar, täpsemalt siin Andrea Muru. Tahan kätte saada ja saimegi kätte.
2: Kuulan.
0: Tere hommikust. Tere, tere.
2: Tere hommikust.
0: Kellega räägime?
2: Üllemägi.
0: Nii, Ülle. Mis kandi inimene teie olete?
2: Põlvamaa.
0: Oi, ka see väga ilus paik. Ja ikkagi naudite ka kodus sel aastal enda suve või on plaanis ka mingisugune ringreis näiteks Eestimaal teha või on mingisuguseid eripäraseid mõtteid teil?
2: No mõned suvekontsertid on siin lähedal.
0: Jaa, suvel oleks... ikkagi toimub palju erinevaid asju ka Põlvamaal ikkagi, jah?
2: Jaa.
0: Kas te käisite seda sõidukite rallit ka vaatamas, mis siin nüüd eelmisel nädalavahetusel Põlvas toimus? Olid seal mingisugused sõidukid, mis kas kesktänavad pidi alla laskusid, igal juhul olid motoriseerimata sõidukid seal käimas?
2: Minu tütar osales seal.
0: Päriselt? Ja kuidas ta läks?
2: Nad jäid ise rahulema oma emotsioonidega ja...
0: Jah. No see ja... on ainult tore.
2: Ikka.
0: Väga see on meeldiv.
2: Üks, see väga palju rahvast koguneb sellel ajal kokku Põlvasse.
0: Ja seal oli pilte ka näha ikkagi, mis Lõunaisti postimees avaldas, et inimesi oli ja kõigil oli suu naerul. No Ülle, saame peagi teada, kas see teie suu venib veelgi laiemaks, veel rohkem kõrvuni, kui see võit teie nimele tuleb, aga küsime küsimusi teilt kõigepealt selle jaoks. Te olete valmis, ma eeldan?
2: Ikka.
0: Suurepärane küsimus teile selline. Mina väidan, et Kördi ööbiku park asub Viljandis. Õige või vale?
2: Vale, ma arvan.
0: Nii, panen kirja. Teine küsimus. Kes on Tabasalu päeva 2026 peaesineja? A. Smilers, B. Sadu või C. variant Shannon?
2: Loodan, et Sadu.
0: Nii, olete Sadu fänn, jah?
2: Neil läheb väga hästi hetkel.
0: Läheb. No teie siit punkti kahjuks ei saanud, pean olema konkreetnem, Shannon on ikkagi peaesineja.
2: Juba võit läks.
0: Ja aga esimeses vastasite ilusti ja seal teile ka punkt tuli ja Kördi ööbiku park asub Põltsamaal. Aga hea Ülle, mina tänan teid vaid meeldiva oleku eest ja soovin teile palju õnne ja tervisi sinna Põlvasse.
2: Teile ka, aitäh!
0: Aitäh teile, hea Ülle! Nii et olenemata, kus te olete, head inimesed, kas Põlvas või Pärnumal, nagu tänase hommikumängu võitja

0: Rauno, ikka õnne ja kõike muud head teile. Kuid palju õnne teile, hea Rauno, kellega me siin kokku leppisime, et kuulate mängu raadioeetri vahendusel edasi, sest teie olete tänase hommikumängu võitja.
1: Elmari hommikumäng. Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

0: tulemus on hommikuid.
1: Sinuga koos ma koidikul, äratan üles hommikud, muletu teekond ees nüüd aeg meil lendab.
0: Õhus on küsimusi.
2: Räägi, mis sa teed, kui sa oled üksi, kui on nõõdas päev ja taevas paras.
0: Õhus on Eesti.
3: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
4: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
5: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele?
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.
12: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 30 Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
15: Õpin nõidumist.
14: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
15: Ma tean!
14: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
15: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
14: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: E-Type , Eagle-Eye Sherry , Sahvri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . täistund raadios Elmar .
2: täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako . vaata pood.palmako.ee .
3: tere hommikust , kell on 9 , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Armeenias toimuvad parlamendivalimised , mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi . riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega . valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid , mis on järgnenud Pašinjani võimuletulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus . Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel . 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast , kuna viimane ei osutunud Karabahhi konflikti ajal abiliseks . ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgeolekublokis , süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega . Ukraina-meelsed partisanid saboteerisid varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudteetaristut . rühmituse Atesh operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana , mis on äärmiselt haruldane tehnika , mille tootmine on lõpetatud . operatsioon on Ateshi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks , kuna Venemaa raudteeettevõttel on nende sõnul alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad . Ukraina droonid ründasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut . Rodokove küla lähedal sihiti eile hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut , mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam . Šestjakove lähedal puhkes varahommikul tulekahjuga

0: teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreli linnas asuvat soojuselektrijaama. Venema on asunud omakorda ründama raudteeühendusi Harkivi ja Sumõ vahel. Ukraina kaitseministeriumi teatel ründasid Venema väed Pohotuhivi lähedal asuvat maanteelõiku, mis asub piirist kõige lähemal 20 kilomeetri kaugusel. Sel nädalal tutvustati Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva soo identiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse, tervise kui ka õigusvaldkond, vahendab ERR. Eelmisel nädalal näiteks lisati Eesti sotsiaaluuringutele LGBT plus kogukonda puudutavad küsimused. See võimaldab näha, kuidas neil inimestel läheb, tuvastada näiteks ilmajäätust, aga jälgida ka eluaseme ja sissetulekuga seotud muresid. Üheks suunaks on LGBT plus inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades. Rooma katoliku kirik ja tervisekassa on eri arvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastest nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele, vahendab ERR. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Tervisekassa juhatus esimees Siiri Lahe täpsustab, et kuigi seadus lubab kindlustada Eestis ajutiselt viibivaid ja töötavaid inimesi, eeldab see reaalset töösuhet ja sotsiaalmaksu tasumist. Kuna nunnad sotsiaalmaksuga maksustatavad tööd ei tee, see sätte neile ei laiene. Samuti ei vabasta sotsiaalmaksu maksmise erand vaimulike üldisest elamisloa nõudest. Ja veel Iraani jalgpalli MM-koondisele on teatatud, et nad peavad USA-sse sisenema ja sealt lahkuma samal päeval, kui neil on ühendriikides mäng. Käimas oleva USA, Iisraeli ja Teherani vahelise konflikti tõttu baseerub Iraani meeskond nüüd Mehikos mitte algselt plaanitud asukohas Tucsonis, Arizonas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ilmajaam.ee andmetel on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilm. Ida pool on muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Täna puhub valdavalt lõunakarja tuul 2-8 meetrit sekundis ning õhtupoole on tuule nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja lubatakse 19-24 graadini. Rannikul tuleb sooja kuni 14 graadi. Parasjagu on mõõdetud 16 graadi Narvas, Tallinnas, Pärnus ja Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Kell on 9.05. Tere hommikust kõik head ja rõõmsad kuulajad. Täna on pühapäev 7. juuni ning teid tervitab siitpoolt Andrea Muru. Ilmselt inimesed liiguvad ja kellel ikka selline rütm on sees, et hommikuti liigub või läheb kuskile, siis on see tavapärane ju, et ka pühapäeva hommikuti sõidetakse erinevatesse paikadesse. Ja täiesti tavapärane on ka see, et inimesed sõidavad bussiga, kuid mõnikord jääb mulje, et inimesed ei tunnusta kas või bussijuhte piisavalt ja palju. Eks ikka alati tasub olla viisakas, tasub tervitada, tasub öelda aitäh, sest need ei maksa ju mitte midagi. Ning kui te mõtlete üleüldiselt bussijuhi ameti peale, siis tundub see olevat ikkagi selles mõttes mitmekülgne töö, sellepärast, et nad ju vahetavad ka neid liine vahepeal oma vahel. Ja vähemalt olen näinud siin küll Tartus, kui linnaliini bussijuhid ühel lõpeb vahetus ja teine läheb rooli. Kuid eile toimus Tallinnas ka üks selline bussijuhtidele keskendunud võistlus ja Tallinna lauluväljakul selgitati siis välja Eesti parim bussijuht. Ning tiitel läks ikkagi parajalt pika kogemusega sohvrile ja selleks meheks on Tauri Odem. Ning kokku siis, kus juures viis erinevat bussiettevõtted valisid välja enda parimad ja saadeti nad siis sina võistlusele. Ning mida nõutakse bussijuhi võistlustel? Nimelt vigur sõidus nõuti sentimeetri täpsust ja stabiilset sõiduki tunnetust ning finaali situatsiooni ülesannetes oli vajalik kiire reageerimine ning selge otsustusvõime olukorras, kus tuli tagada reisijate ohutus ja lahendada siis erinevaid selliseid ootamatuid olukordi. Ning Tallinna transportivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnas, et bussijuhi töö jääb reisijale nähtamatuks, kuid selline võistlus näitas, et tegemist on ikkagi väga vastutusrikka ametiga ja ei mõõdetud ainult siis sõidu oskust, vaid võimet teha kriitilises olukorras kohe õige otsus ja just see eristab parimaid. Ja teised tublide bussijuhid olid ka ikkagi olemas, näiteks teine koht läks Terje Tiirikule ja kolmandaks tuli Eduard Jurin. Ning väga tublide bussijuhid kõik on, nii et palju jõudu ja jaksu neile. Nii et head inimesed, kes te sõidate bussiga, ikkagi öelge tere, öelge aitäh ja bussijuhid on tegelikult väga toredad inimesed. Võin enda kogemusest öelda, et ikkagi kui maaliiniga sai igapäevaselt mitu korda sõidetud, siis teie ka jääte bussijuhtidele meelde. Nad ikkagi tervitavad ja küsivad kas ikka sama peatus ja kõike muud head veel. Nii et olge julged ja ehk teid innustab Ivo Linna laul, julge laul ehk Sangar seiklusfilmis, tunnustama enda lähedasi, tunnustama bussijuhte ja kõike teisi, kes tulevad teile päevasel teekonnal vastu.

0: head kuulajad, kell on 9.14 minutit ning täna on pühapäev 7. juuni. Teid tervitab raadiost Elmar Andrea Muru. Ja ikkagi selline mõnus aeg on praegu käsil ja ilmselt inimesed, kes te kõik omate koduloomi, on teile ka olnud kodudes kevadkuud päris karvarohked, sellepärast, et koduloomad ikkagi päris korralikult ajavad karva siin kevadeti. Ja mina mõtlesin, et olen ikkagi selle koodi lahti muukinud, lahti mõtestanud, kuidas jääda enda lemmikutega sõbraks pärast kammimist, kuid tundub, et ikkagi päris lollikindel meetod see ei ole. Nimelt minul kodus kaks kassi, nende nimed on Röövel ja Poisu. Ja kuna ikka tegu on selliste lühikarvaliste kassidega, siis sellest olenemata päris palju karva nad ka ajavad. Ja mõtlesin, et saan ikkagi sõber olla nendega nii, et ühtegi soovimatud kingitust ei tehta mulle pärast kammimist, kui annan neile maiust, kui tundub, et see nipp ikkagi ka ei toimi. Ja tean, et paljud teised inimesed ka enda kodudes ikkagi võitlevad enda kasikeste ja koertega, kes ajavad üpriski palju karva. Kui teil on näiteks pikakarvaline kass, kes ikkagi üldse ei kannata kammimist või koer, kellel ka ikkagi pikemad karvad, siis mina sain sellise soovituse enda ühelt tuttavalt, et kui lähete ka sellistesse poodidesse, kus müüakse ikkagi igasuguseid asju, on müügil mõnes kohas sellised silikonkindad, mille saate kätte panna ja siis te just kui paitate enda loomakest ja karvad peaksid väga lihtsasti külge jääma. Kui aga teil on lühikarvaline loom, siis kahjuks tundub, et olete minuga samas paadis ja peate ka ikkagi enda lemmiku solvumist veidike taluma. Kuid kui kuulete näiteks kassi kraunumist, kas siin Tartu kandis, siis äkki ole mina kammimas enda kasse või on mõni muu hea raadiokuulaja seda tegemas või võib tegu olla hoopiski paabulinu häälitsusega. Ning Põlva paabulind on päris palju eetriaega siin saanud jooksista vahepeal kodust ära, kuid tema kaaslasest ning nende pereelust rääkisid sel nädalal lähemalt Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nii et saate nüüd mõelda, kas on ikkagi veidi kindlam omada kassi kodus, kes vahepeal teeb krutskeid ja vingerbusse teile või paabulindu, kes võib täitsa jooksu pista erinevatel põhjustel. Igal juhul mõnusat ja toredat taas kuulamist teile!
1: Argihommikul toimus.
2: Leidsime Delfi maalehes sellise suhtedraama artikli, kus kirjutatakse meile, et nagu inimestele ei meeldi ka lindudele kõik vastassu esindajad nii palju, et tahaks nendega pesa punuma hakata ja et tahaks nendega lapsi saada.
3: Me räägime nüüd paabulindudest ja tuleb välja, et Põlva vallas on metsanurga talu ja seal on emane paabulind Daam Helmi, kes ei soovinud oma vanuse isasega ühte heita ja pererahvas soetas tema rõõmuks elu kogenuma isase, kes sai nimeks Härra Paabu. Aga Daam Helmi ja Härra Paabu vahel ka ei hakanud asjad laabuma.
2: Ei olnud seda surinat ja selleks, et paarike saaks oma vahel segamatult tutvuda ja aega veeta, pandi nad lautele kinni. Aga kui linnud välja lasti, lendas ära Paabu kuuri katusele, vaatas, kuhu poole jääb mets ja võttis suuna sinna. Helmi küll hõikas teda, kuid Kasanova ei tulnud tagasi. No kui sulle inimene ei meeldi,
3: Siin pannakse temaga lauta kinni,
2: see ei tähenda, et ta sulle siis seal meeldima hakkaks. Et pigem tekib see veel rohkem, sellist tekitab sellist ülgastust või niimoodi, et tahaks nagu veel kaugemale põgeneda, kui ainult siit minema saaks.
3: Ilmselt kui ramm mõnest uksest aknast või seinast üle käib, siis ikkagi murrad välja esimese asjana loomulikult ei hakka seal kõigepealt suhteid looma, kui tõesti seda kaaslast ei salli.
2: Aga põhimõtteliselt nii juhtuski, et,
3: nii läks,
2: et see Kasanova ikkagi plehku pani ja siis seda uhket paabulindu olla nähtud isegi 5 kilomeetri raadiuses, aga kätte teda kohe ei saadud.
3: No loomulikult kõigepealt hakkad ju meelitama. Ja millega sa paabulindu meelitad?
2: Kuidas meelitati? Ma ei tea, ma ei ole asjatundja.
3: Lasti kõlarist teiste paabulindude häält, mis meenutavad muide kassi kraunumist.
2: Nii et kui te kuulete õhtul, et mingisugune kassi pulm käib, siis mine tea, võib-olla on hoopiski paabulinnad platsis.
3: Võib-olla tõesti. Ja kusjuures konkreetne isend tundub ikkagi nagu päris suur lind, see Härra Paabu.
2: No eriti ta on veel niimoodi puhvis ka oma nendest uhkutest sulgedest.
3: On, siis ma üldse ei julgeks talle lähemale minna, sest oota Riia loomaaias käivad paabulinnud niimoodi täiesti vabalt ringima. Alguses nagu täiesti ehmatasin ära, ma ei olnud selleks valmis. Aga kui ma aru sain, et tõesti, et meie vahel ei ole ühtegi puuri või varbseina või ükskõik mida, et nad nagu kõnivadki sealt nagu pealtvaatajad, siis lõpuks harjud ära, aga nad on suured, ma ütlen sulle, et see ei ole nagu mingi väike varblane, et andis harjuda.
2: Püante asja juures on ka see, et härra paabulind lendas hoopiski kurepessa, võiks öelda, sest asukohast saatis infot Pärnamäe talu peremes härra Kurg, kelle juures oli siis härra paabu juba umbes nädal aega elanud ja nagu hiljem selgus, oli lind endale leidnud täitsa meeldiva ajutis elukoha ja noh, süüanti ja seltskonda jagus ja ööbimiseks oli välja valitud korralik laut.
3: Ja neil oli ka vastastikune sümpaatia, sest härra Kurg tunnistas, et talle täitsa meeldib härra paabu. Ja no kuule, väga keeruline on ka nagu midagi muud öelda, kui lihtsalt üks selline värviline tüüp saabub sulle õuele ja põhimõtteliselt annab märku, et siia ta nüüd mõneks ajaks vähemalt jääb. Aga jah, siis algas operatsioon paabu koju ja noh, võrgud kahvad redelid kogu see möll, et märul ja komöödia nagu käsi käes.
2: Ja siis eks ta seal silkas sealt ühelt alalt teisele ja jälgis, kuidas kahe jalgset teda üritavad kavalelt võrku püüda ja lõksu saada, aga ei õnnestunud see kõik nii lihtsalt. Ja siis kaks neiduronisid talle ka järele, ühe käes oli võrk teisel kahv ja esimene rünnak ebaõnnestus saagiks ja kõigest peoteis uhkid saba sulidi.
3: Keegi saab nüüd kübarale panna.
2: Mis näitab seda, et ära paabu on ikkagi valmis vajaduse korral ka osa oma ilust ohverdama, kuid mitte vabadusest loobuma.
3: No igal juhul kodusta nüüd jälle on Daam Helmi, ei avalda talle ikkagi endiselt mingit mõju, vaid tundub, et paabu peab järjekordseid põgenemisplaane. Selline suhte draama ja saaga siis otse Põlvamaalt teile praegu vahendada.
2: Mida proua Helmile soovitada, et öeldakse, et armastus käib kõhu kaudu, et võibolla midagi head paremat pakkuda.
3: Tead, vägisika armsaks ei saa selles mõttes, et...
2: Ega ainult toiduga püüa.
3: Ei ole mõtet vist enam sinna oma aega ja vaeva panustada.
2: Linnu
3: ja looma
2: maailmas käib niimoodi, et püütakse ikkagi toiduga, et kes annab süüa, see on parem peremees.
3: Vaata, ma ei tunne paabulindude hingeelu nii hästi, aga kui naine naisele ütleksin, ma ära ei anda.
2: Aga see on ikkagi väga selline meelevaldne ja vägivaldne lähenemine. Et nüüd
3: pannakse lauta kinni või?
2: Pane lauta kinni ja lukustave ja võta nüüd see proua Helmi ikkagi endale sinna ligi ja no. Hakkake ikkagi pereks. Et mulle ei meeldiks niimoodi, kui tehakse.
3: No ega talle ka ei meeldinud ju.
2: No mis saab sest asjast siis?
3: Ei tea, jääme huviga ootama igal juhul. Nagu siin kommentaariumis ka öeldakse, et ilmselt Pulitzeri preemiat see lugu ei saa, aga viimaste aegade üks parimaid kirjeldusi küll sellest, mis Eestimaal toimub, on see kindlasti.
2: Ja kust ootame järjejuttu ka ja järjelugu vähemalt, et siis antke meile palun teada, kulle ajakirjanikud ja kohalikud ka, kes nende tegelastega seal otseselt nagu kokku puutuvad ja seotud on, et mis siis neist nagu saanud on. Siitaks kindlasti järjelugu.
4: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
10: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
11: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
12: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kello 9.33 minutit ning tarkt.ee andmetel on 45. Tartu rattaralli tõttu Tartu ja Jõgeva maakonna teedel kehtestatud arvukalt liikluspiiranguid ning on teede sulgemisi. Liiklejatel palutakse olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõiduplaneerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Suletavad teelõigud on leitavad Targa tee kaardilt tarkt.ee või näiteks Veisi mobiili rakendusest. Ja viimasesse ka pilguheit ning tavapärases tihedam liiklus on momendil Tartus Pepleri tänaval ning Tallinnas Paepargi ja Kaubamaja tänaval. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Õhutemperatuuri juttu saame samuti ajada. Ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Kihnu saarel. 15 on Põltsamaal ning 16 kraadi on Mustvees, Heltermaal, Virtsus, Pärnus ja Keilas. 17 kraadi on mõõdetud Elvas, Kuressaares, Jõgeval, Tallinnas, Kehras, Otepääl, Narvas, Valgas, Raplas ning Türil, Paides ja Viljandis ning Jõhvis. 18 kraadi näitab termomeeter Räpinas, Haapsalus, Rakveres, Tartus ja Kundas. 19 kraadi on Võrus ning 20 on Põlvas ja Tõrvas. Lääne-Eestis on enamasti päikesepaisteline ilm. Ida pool on täna muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse täna 19-24 kraadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 14 kraadi. Saabunud on kaks erakuulutust. Ostan teie auto. Seisukordega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Tahetakse osta teie auto. Auto seisukordega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50-475-79. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Kontakt on 50-475-79.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Raadio Elmar.
14: Horoskoop.
15: Kell on 9.46 minutit ning te kuulate raadiot Elmar. Siin on kätte jõudnud aeg, et vaadata üle uue nädala suur ja põhjalik horoskoop. Selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäära koduses elus toimub palju ning tema süda ongi peamiselt kodu ja lähedaste juures. Tema ees võib seista ka valik seoses muutustega kodus või peresuhetes. Siin on võimalus teha midagi teist.

läheneks teistele liialt praktiliselt ja pragmaatiliselt. Eriti reede paiku võivad painata sõnni vanad haavad seoses suhtlemise või tema oma mõtetega. Õnneks nädala lõpp toob sõnnidele leevendust. Kaksikud. Kaksikutele toob nädal positiivseid arenguid rahaasjus ning see võib aidata neil tunda end kindlamalt ja olla ise endaga üldiselt rohkem rahul. Nädala keskel võib kaksikute enesehinnang paraneda tänu sõpradele. On oluline, et kaksikud hindaksid selle väärtust, mida nad teevad teiste heaks, ega oleks liigselt kinni isiklikes naudingutes. Lisaks on kaksikud leidmas uut tasakaalu oma juurte ja ambitsioonide vahel. On aeg aru saada, et sinu päritolu ja juured ei ole tegelikult vastuolus sellega, mida soovid elus saavutada. Vähk. Vähk saab sel nädalal jätkuvalt palju tähelepanu ja imetlust ning see võib panna teda tõsiselt kaaluma, mis suunas ta oma elus edasi liikuda soovib. Armastus, mis tema nii jõuab, aitab tal tunnetada paremini oma tõelist kutsumust ning seada uusi sihte. Reedepaiku võib olla ees aga valulik vestlus tööandja või mõne muu autoriteediga, mis meenutab vähile taas hingehaava kohta, mida ta pole veel ära tervendanud. Õigem oleks kuulatama sõpru, eriti üht meessoost sõpra. Lõvi. Lõvi võib tunda soovi sotsiaalsest elust eemalduda ning tal võib olla hetkel keeruline isegi oma partnerile piisavalt tähelepanu ja armastust jagada. Ta võib tunduda lähedastele eemal olev. Parem oleks anda talle lihtsalt aega, et ta saaks end koguda ning tegeleda sellega, mida hetkel oluliseks peab. Nädala lõpp võib tuua ka tööalast edu ja tähelepanu. Neitsi. Neitsi saab palju armastust ja tähelepanu sõpradelt ning eriti oluline on üks konkreetne sõprus, mis aitab neitsil saada sügavamat kontakti oma emotsioonidega. Nädal võib suunata neitsit end rohkem avama ning julgema ka teiste toetust vastu võtta. Universum soovib talle öelda, et ta ei pea kõigest üksinda hoolt kandma ja vaid ise enda ressurssidele toetuma. Ta võidab rohkem, kui võtab vastu ka teiste poolt pakutavaid ressursse. Kaalud. Kaalud võivad saada tööalast tunnustust ja tähelepanu ning nende suhted ülemustega muutuvad harmoonilisemaks ja toetavamaks. Võib saabuda isegi oluline otsustushetk, mille kaaludel on võimalus valida uut moodi lähenemine partnerlusele. Vaid reedel on ees tundlik vestlus partneriga, mille üks või teine võib oma sõnadega tahtmatult haiget teha. Nädala lõpp toob häid arenguid tööteemades. Skorpion. Skorpion võib tunda suuremat soovi vabaduse ja seikluste järele ning mõelda isegi reisimisele. Tema teele võib sattuda ka keegi välismaalane, kes on väga võluv ja sarmikas. End Skorpioni ees seisab valik, kas ta põgeneb oma kohustuste eest või pühendub tööle, mis juba käsil. Teda aitaks tegelikult rohkem, kui ta valiks pühendumise ja teenimise. Nädala lõpus võib aga nautida mõnusat aega partneriga. Ambur. Ambur on valmis end väga sügavalt avama ja jagama ning see võimendab temast taas tugevaid tundeid lähedaste vastu. Universum annab märku, et Ambur peaks keskenduma rohkem oma isiklikele rõõmudele ning kõigele, mida ja keda ta armastab. Vaid reedepaiku võib tulla ette vestlus, mis avab Amburist ka hingehaavu seoses ühe vana tundliku teemaga. Parimal juhul leiab ta nüüd sellele ka leevendust. Nädala lõpp soosib aga oma tervise ja igapäeva elu eest hoolitsemist ning see võib tuua isegi naudingut. Kaljukits. Kaljukits saab sel nädalal palju armastust ja tähelepanu partnerilt. Vallalised kaljukitsed kuulake nüüd. Teie võiksite olla nähtaval, sest võimalik, et keegi oluline tahab tulla teie kõrvale. Partner võib aidata kaljukitsel näha, et praegu vajavad karjääri ja ambitsioonide kõrvalt rohkem tähelepanu ka pere ja kodu. Reedepaiku võib aga tekkida partneriga tundlik vestlus seoses perem, kodu või vanematega. Üks vana valukoht annab tunda. Ent partner on kaljukitsele toeks ning nädala lõpus kogevad nad koos ka omajagu rõõmu. Veevalaja. Veevalaja saab nüüd palju tuge töökaaslastelt ja läbi oma igapäevaste tegevuste. Olme elu ei tundu talle parajasti üldse hall, vaid hoopis kaunis ja värviline. Võib-olla on tema kõrval keegi, kes aitab ka tavalisi asju erilisena näha. Tööalaselt võib tulla kogemus, mis suunab veevalajat oma mõtteid ja ideid julgemini jagama. Ent reedepaiku võib tunda anda vana vaimse tervisega seotud valukoht. Õnneks nädala lõpp toob palju head ning siis saab veevalaja koduses olus palju toetust. Kalad.

elavad on romantilisel lainel ning võivad kohtuda uute potentsiaalsete kallimatega. Ka suhe lastega on ühel või teisel viisil fookuses. Elu püüab just kui suunata kalasid rohkem end nautima ning näitab, et neile tuleb suuremaks kasuks, kui nad keskenduvad oma kehale ja meeltele. Samal ajal ei ole mõtet end liigsetesse emotsioonidesse kaotada. Tuleks püüda olla kohal omas kehas. Nädala lõpp võib tuua kirglikke sõnumeid. Selline oli vägagi põhjalik nädala horoskoop ja tundub, et paljudele inimestele satuvad teile sellised vestlused, mis võivad olla keerulised, kuid ikkagi lahustuvad need pinged ise enesest pärast neid vestlusi. Mina olen Andrea Muru ja mina soovin teile kõigile ikka mõnusat hommikut. Raadio Selmar jätkame aktiivprogrammiga kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid.

0: linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautus tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
8: Coopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, Coopi kaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutanud Karabahi konflikti ajal abi. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudteetaristut. Rühmituse Atesh-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on Ateshi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venemaa raudteettevõttel on alles vaid mõned üksikud sarnased kraanad. Ukraina droonid tabasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rodokove küla lähistel sihiti eile hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Tšehotskaja lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreži linnas asuvat soojuselektrijaama. USA Ohio osariigis Toledos sai tulistamises haavata vähemalt 12 inimest, kahe haavatu vigastused on väga rasked. Politsei esialgsetel andmetel tulistasid kaks inimest tõenäoliselt teineteist rahvarohkes kohas. Tulistamine toimus nimelt piirkonnas, kus oli käimas iga-aastane populaarne tänavatoidufestival, mis tõttu oli sündmuskohal palju inimesi. Politsei otsib endiselt tulistajaid. Balti riikide rahandusministrid ja Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupanga president allkirjastasid Riias vastastikuse mõistmise memorandumi edasiseks koostööks ühtse Balti kapitalituru arendamisel. Uue memorandumi eesmärk on jätkata koostööd Balti riikide vahel, et luua integreeritum, likviidsem ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem kapitaliturg. Sellega soovitakse parandada ettevõtete sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastusele, edendada piiriüleseid investeeringuid ja tugevdada Balti regiooni konkurentsivõimet. Sel nädalal tutvustati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva sooidentiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse, tervise kui ka õigusvaldkond vahendab ERR. Eelmisel aastal lisati näiteks Eesti sotsiaaluuringute LGBT plus kogukonda puudutavad küsimused. See võimaldab näha, kuidas neil inimestel läheb, tuvastada näiteks ilmajäätust, aga jälgida ka eluaseme ja sissetulekuga seotud muresid. Üheks suunaks on LGBT plus inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 71,6%. Kõige kallim on elekter hilisõhtul kella 11. veerand 12. mille megavatt-tunni hind küünib 145,5 euroni. See vastu kõige soodsam on elektrit tarbida keskpäeval, kui hind langeb 3.12 paiku vaid 14 sendini.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Ja ilmast ka. Täna Lääne-Eestis on enamasti päikesepaisteline ilme idapool, aga muutliku pilvisusega, aga vähemalt sajuta. Tuul jääb täna nõrgaks ja sooja 14-24 kraadini.
15: Ilmajaam.ee andmetel on 17 kraadi mõõdetud suve pealinnas Pärnus, 18 on Narvas ja Tartus ning 19 kraadi on parasjagu Tallinnas.
12: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10.05, tere hommikust, kõik hiljem ärkajad. Väga hea meel on, et te kuulate raadiot Elmar just täna pühapäeval 7. juunil.
14: Teid äratavad nii nagu eile hommikulgi Andrea Muru ja Henri Laumets ja mina pole võibolla, et vaatab, et vahepeal magama läinudki. No olgu, ma nüüd liialdan, läksin küll, ilus korralik öö oli, magu suni, aga enne seda õhtul, tead, mina käisin kinos.
15: Mida vaatamas?
14: Ja, et kohe me räägime siin raadikuulajate nädala sellistest toredatest uudistest ja tegemistest ka ja mina käisin siis kinos vaatamas seda uut õudset filmi, see Scary Movie. Sellepärast, et noh, kui sa oled ikkagi 90-ndate laps ja ka milleniumi ajal siis üles kasvanud ja sealsed filmid ikkagi mõjutavad sind, siis see on üks selliseid legendaarseid filme, et kui sa oled ikkagi 90-ndate või 0-ndate laps, siis sa pead seda filmi nägema, sellepärast, et see on sinu ajastu film.
15: See ei olnud ju päriselt selline õudusfilm, vaid see on humoorikas võtmes selline asi, üritab just olla vähemalt.
14: Et nagu see on film, mis parodiseerib siis hästi palju teisi filme ja enamasti õudusfilme. Ja paneb selle sellises labasesse humoorikasse võtmesse.
15: Teada, et treilerid küll, mis igal pool ringlesid, tundusid nagu päris head, nagu treilerid ise. Ja, kuidas film oli?
14: Et, mul oli ka selline tunne, et me läheme kvaliteedilt selle filmiga tagasi sinna kolmanda osa juurde, kus tõesti oli seda naermist nii palju, et tõesti püksid tuli ära vahetada. Ja treiler nagu mulle seda kõike sisendaski, et kõik need vanad head näitlejad on tagasi. Need kohtumised, isegi need näitlejad ja tegelaskujud olid tagasi, kes varasemates osades olid nagu surma saanud. Et see oli kuidagi üle öö, olid nemad kõik tagasi. Et tõntus tulla selline midagi ülilegendaarset lahedat, sellepärast, et noh, sa lähed tagasi nostalgia radadele. Ja siis
15: nii
14: istun mina kinos staaritooli peal, vaata välja sirutatud, tellisin omale popcorni ka.
15: Yeah.
14: Ei pidanud ise järelegi minema. Ja film. Film oli kahjuks jama.
15: Ei, jaa. Nii kurb.
14: Tead, see oli nii üle pingutatud, need legendaarsed näitlejad ei olnud üldse põhikohaga näitlejad seal, vaid ilmusid ainult mõnda üksikusse seeni. Naljad olid ju, tead, kuidagi nagu selline nagu oleks kiiruga kokku pandus stsenaarium. Ütleme niimoodi, et kui sa oled ikkagi Scary Movie fan, siis mine vaata ära. Aga noh, sa ei tule sealt sellise suure elamusega tagasi. Ja tead, ma arvan, et inimesed on läinud ja vaadanud IMDb skoori, et mis sellel filmil on. No, number ei ole väga suur, isegi algklassi laps oskab seda kokku liita ja lahutada. Siis kinnituseks oligi see, et saal oli väga tühi, kuigi ma olin suures saalis, see film alles linastus. Nii et läks nagu sellega, aga ma soovitan ikkagi minna, et noh, et selles suhtes, et nii hull see nüüd ka ei ole, et sa tahaksid pole filmi pealt ära kõndida.
15: Tead, ma hoian su kätte, et sa selle kurvastusega siin täitsa otsa ei saaks. Aga mina soovitan sulle ühte head filmi, kui sa veel seda juba näinud ei ole, on Valged tibid. Ehk siis White Chicks ja see on ka vist 2003-2004 aasta film.
14: Mingi vana film.
15: Jaa, aga ühesõnaga see on hästi humoorikas ja minul ei olnud ootused suured, sest ma nägin, kui halb see krim seal oli, aga see on taotluslik. Ja põhimõtteliselt kaks mustanahaliste FBI agenti kehastuvad siis kaheks valgeks tüdrukuks, keda siis tabas mingisugune uht. Aga need naljad, mis seal sees on hästi ja teravalt kirjutatud, et ta ei ole nüüd selline, et terve film koosneks mingisugustest isanaljadest nii öelda, hästi lihtsad naljad on ja siis naarge ja lõkerdage nüüd suure ja valju häälega, eks ju. Aga ta on nii hea, et mõnikord see nali jõuab sulle hiljem kohale ja siis sa teed selle aaa ja naerad oma ette. Et ta on nii naljakas, ta on nagu mingis mõttes labane, aga ta on lihtsalt hea komöödia mu meelest.
14: Ja, seda on ka vaja. Nii et kui sina, hea raadikuulaja, oled äkki sel nädalal mingit head filmi näinud ja said sellest elamuse, siis mine Raadi Elmar Facebooki lehele nüüd ja praegu, sest sealne postitus, sealne filmisoovitus võib sulle tuua väga vauhina.
15: Just nii ja meie juba üsna pea loeme ette veel kord teie head uudised, aga teil on veel aega, et kirjutada nii nagu Henri ütles. Ja kui me oleme kõiksugu head uudised, mis on teie poolt kirja pandud ja meie pole siin teele saadetud Facebooki kommentaariumi abil, siis me paneme käima loosiratta ning hea raadiokuulaja, kes sa jagad meiega enda selle nädala head uudist. Sul on võimalus võita täiesti tasuta endale Elmari froteerätik.
14: Wow. Nii et võit Raadi Elmar Facebooki lehele, leiad Andrest ja minust seal viidi üles, kirjutage kommentaar alla. Meie paneme senikaua head kirjutamismuusikat ja inspiratsiooniallikat ja tuleb see Grete Paialt.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
11: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Hiljem ärkajatele.
16: Kell on 10:24 ning saame vaid alustada teie heade uudistega, head kuulajad. Sel korral on loositahtel ühel õnnelikul võimalus võita endale Elmari Frotee rätik ja ikkagi suvi on tulekul, rätik on Elmari brändinguga, seda mitte kuskilt mujalt osta ei saa, vaid ainult on teil võimalus see siit samast võita.
17: Mm-hmm. Ja noh, see suvi kuule, täna hommikul astis uksest välja. Voila, jälle üks mõnus suvi meil aknad, aga oleme meie siis jõudnud omadega otsapidi Raadio Elmar Facebooki lehel siis Andrea ja minu pildi juurde. Siin all on siis erinevaid toredaid kommentaare jäetud raadikuulajate poolt, et mis neil ka hästi on läinud. Ja võtamegi sealt maalt nüüd kommentaarid ette, kus me eile pooleli jäime.
16: Keidi kirjutas siia kommentaaridesse, et tema andis välja oma esimese singli.
17: No nii, Keidi, kas saadad meile ka? Tahame võib-olla meie ka kuulda, et mis lugu see on. Ah, kuule, mis siin läksin Keidi Facebooki profiilile ja kirjutab siin, et unistused täituvad, minu esimene singel Kaotan enda on valmis saanud ja suur rõõm on seda jagada. Ühel kevadel kirjutatud luuletus sai muusikaks, lugu kahest inimhinges, kes õpivad koos uuesti elu ja armastust usaldama, on pannud YouTube'i linki ka. Kuule, üks selles suhtes, et päris tore, et vaata inimesel on mingi unistus, sa tahad nagu reaalselt millegagi tegeleda, kuhugi jõuda ja siis sa teed selle ühel hetkel ära, sa oled linnukese kirja, et tinn, tead mis või? Kuulame korraks seda, vaatame, kas on hea lugu või? See on tema lugu praegu, Keidi Kaotan enda. Kuidas sulle tundub? See on algus alles.
16: No, on.
17: Näe, laulab ka. Täid silusti laulab.
16: Pole paha.
17: No, palju paremini kui mina.
16: Ärme me ei ürita.
17: Muusikavideo on ka juures. Vaata, ma loodan, et Keidi praegu kuulab neid, sest kus tema teaks, et oh, minu lugu mängitakse raadios Elmar, terve Eesti vabariik kuulab peal praegu.
16: No, päris mõnus kulgemislugu ausalt öeldes.
17: Ma muidugi mulisen väga palju peal, aga ilus lugu on. Kvaliteetne. Keidi, palun ole nii hea, saada see lugu meile. Me saadame selle muusikatoimetusel edasi ja vaatame, kuhu see lugu saab veel jõuda.
16: Väga ilus lugu on
17: väga,
16: teil, hea Keidi.
17: Ilus, jaa.
16: Marika on kirjutanud, et tema otsis tööl ülemust. Ülemus oli õues, ilm oli ilus ja jäin teda ootama. Märgates mind muigas ja ütles, et näe, ilusa ilmaga ka ussid välja tulnud. Vastasin, et sellist meelitust ei kuule just iga päev. Ja kirjutasime Marika juurde, et elu tuleb võtta pisikesega huumoriga.
17: On vahel juhtunud jah sellised asju, kus sa nagu räägid milleski muust ja teine inimene arvab, et sa räägid temast ja siis noh.
16: Ei, tegelikult ma arvan, et selline suhtlus on just niivõrd lahe ja vahva, et kui mõlemad inimesed võtavad asja naljaga ja vabalt. No, kas või meie oma
17: vahel? Ma tahtsin just öelda, nagu, no, kui vaid raadiokuulajad teaks, kuidas meie siin eetriväliselt suhtleme. Osaraks
16: tõesti. Ja.
17: Võtame järgmise. On kirjutanud siin Mairika selles, kuidas tema ühte meeste poes aitas, kes ei tulnud ennast tervise poole pealt hästi ja oli vaja kutsuda kiirabi. Ja kirjutab ka, et märka, aita, kui keegi vajab abi. Väga õige suhtumine.
16: Merike on kirjutanud, et tema käis vaatamas Nuutrumi süütu etendus Tapa Vaksalis. Väga hingekriipiv tükk on, väga head näitlejad. Ma väga tänan neid selle elamuse eest. Ilmselt Merike sai inspiratsiooni siin, kui me tunni alguses rääkisime erinevatest elamustest ja tema ikkagi rääkis millestki vahvast lahedast. Peaks ka mingisugust etendust minema vaatama.
17: Ma just tahtsin teha raadiokuulajatele üleskutse, et antke meile teada, kui te näiteks tegutsete mõnes harrastusteatris, mõnes külateatris, mõnes mingis sellises ja teil on tulemas midagi ülilahedat see suvi. Üks tore humoorikas tükk või võib ka tõsine tükk olla. Antke meile teada, meie tahame kohale tulla ja kui me tuleme kohale, siis me teeme selles ka Raadio Elmar eetris kõva häälega juttu ja räägime, mida me nägime. Mitte, et ma praegu ei küsinud pileteid, mitte seda. Me võime pileteid tulla ja osta selles suhtes, et...
16: Kui reed õhtul ja laupäev õhtul midagi ei toimu, siis kõik muud asjad saame üle vaadata.
17: Ei no, kui need toimuvad vaata mõistlikus kauguses Tartus,
16: just.
17: Et ma noh, päris reed õhtul tõesti Hiiumaale ei saa minna.
16: No see vist nagu lõpeks natuke veidi halvasti, ma arvan. Et
17: ei, siis tuleb ülemuselt küsima järgmise päeva vabaks ja siis saad noh, nädal hiljem või siis näiteks pühapäeva hommikul räägid selles, kus sa reedel käisid.
16: Sul on igasuguseid mõtteid.
17: Tuleb leida lahendusi probleemidele.
16: Õige.
17: Nii, läheme edasi, kuhu me jäime.
16: Elvo
17: juurde. Külastasin suve alguse pidu Kadrina laululaval. Avastasin uue artisti nimega Ketlin. Suvi avatud ja võib suverõõme nautima asuda. No väga tore. See linnuke on kirja pandud, et suvi on avatud. Vaata, sa peadki enda peas nagu selle ukse avama, siis sa saad aru, et... Sa oled jõudnud suvesse.
16: Asi on mõttelaadis. Kui mõttelaad vahetub, tulevad kõik need head asjad ka.
17: Nii et
16: väike meditatsioon siin.
17: Sa oled.
16: Ja, kaunis. Merle on kirjutanud, et lõpuks on päike tagasi. Head nautimist kõigile.
17: Ja kirjutab ka...
16: Kirjutab ka Anneli ja Anneli on siin ka kirjutanud natuke krüptiliselt küll.
17: No nii.
16: Aga kirjutab Anneli, et täna õhtul täitub üks mu unistustest.
17: Ootan põnevusega veel.
16: Mis see on, Anneli?
17: Mis saaks pühapäeva õhtul täituda?
16: Anneli, me oleme nii uudisimulikud. Palun ütle, mis on su üks unistus, kui see on midagi mõnusat, toredat, lahedat. No,
17: pühapäeva
16: kindlasti
17: õhtul
16: on.
17: Saabki olla ainult mõnus ja tore asi. No sul võib juhtuda siin igasuguseid asju. Aga näiteks ma vaatan, et ma läksin, noh, et kõige parema ülevaate saad sa näiteks profiilile minnes, eks ole. Lähen siis mina Anneli profiilile ma näen, et ta on jaganud siin ühte mingit loosimiskampaania mängu või ta reisiraha. Võibolla ta hoiab pöidet pihus, et saab siis õhtul nagu reisiraha kätte. Ja
16: me oleme ikka tõesti nii uudisimulikud, et klikime inimeste Facebooki profiilile.
17: Ja ei, ma käin kõik raadikuulajad ja profiilid tavaliselt läbi.
16: Kõik teevad igasuguseid asju, aga ei, väga tore. Ma loodan tõesti, Anneli, et teie unistus täitub, saate ka linnukese kirja samamoodi nagu siin ehk Keidi sai. Ja kõik teised ka tundub, et me oleme enda head uudiste ette lugemisega lõppu jõudnud.
17: Tundub küll,
16: rohkem te ei ole saatnud meile. Vähemalt rohkem siit ei näe ja ega muud midagi.
17: Loosirattas pöörlema.
16: Paneme selle loosiratta käima.
17: Kas sa tahad mingisugust seda efekti ka saada?
16: Pane mingisugune efektne efekt.
17: Efektne efekt? Just. Keerulised sõnad.
16: Efektne
17: nii vaatame, kas see üldse sobib. Oota, ma pean siin nüüd heebli ka õige peale lükkama. No nii, kes meil võitis?
16: Elmari Froteerätiku saab endale Anu-Maria ja Anu-Maria hea uudisel lugesime me eile ette ning tema sõnas siin Facebooki kommentaariumis, et minu 3 nädalat kadunud olnud kass tuli ise koju tagasi. Nii et hea Anu-Maria, kirjutame teile Raadio Elmar ametliku Facebooki konto alt ja ajame natuke salajuttu.
17: Jaa, kus selles pritsib Froteerätikuid siin?

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
5: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
12: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
15: Hiljem ärkajatele.
16: 10:45 on kellaaeg ning head kuulajad, lülitage ka teie endnud mõttemängude lainele ümber ning mõelge kaasa. Henri, mina teen sel korral sinu elu pisut lihtsamaks kui muidu.
17: Ei,
16: ma annan sulle mõned vastumise variandid.
17: No, kahju hakkas minust või?
16: Nii, no natukene, aga ma lihtsalt mõtlesin, et muidu me jäämegi siia ja muusikat jõuagi kuulata ja kõike muud.
17: Ja.
16: Küsimus on sulle selline. Millise seni märkamata nähtuse avastasid või leidsid teadlased rahulike mustade aukude ümbrusest? Ehk siis seda ei teatud, et mustades aukudes sellised asjad toimuvad, aga nad leidsid midagi ja variandid on sulle sellised. Nad leidsid üles ja avastasid jäätunud gaasipilved, mis takistavad kiirguse levikut. Nõrga tuule, mis kannab materjali musta augu lähedusest eemale või C variant uusi planeete, mis tekivad musta augu ümber.
17: Mina arvan, et variant C.
16: ehk siis viimane uusi planeete, mis tekivad musta auku ümber.
17: See tundus nagu kõige loogilisem, sellepärast, et mis tuulest me kosmoses räägime, kus on vaakum ja mis esimene variant oli?
16: Esimene variant oli see, et jäätunud gaasipilved on seal.
17: Jäätunud gaasipilved, noh, see saaks ka nagu olla, sest ega tegelikult mingisugused Saturni rõngad ei ole ka ju tegelikult füüsilised rõngad, need on ka lihtsalt ühed gaasi- ja tolmupilved seal. Nii et ma olengi esimese ja teise vahel, et musta auk äkki imeb need planeedid endas, jääme siis selle gaasipilved juurde hoopis.
16: Ja täiesti vale vastus on see, nimelt linnude mustast august puhub tuult.
17: Lõpetage.
16: Päriselt ka ja tead, kui ma
17: see,
16: lugesin.
17: Siis nagu põhjatuul või?
16: Kui ma lugesin seda teadusuudist, siis mul jäi küll suu ammuli ja seda ei ole varem nähtud, aga see protsess seisneb siis selles, et kui mustad augud neelavad alla siis gaasi ja tolmu, kuumenevad lähedal asuvad objektid ja see kuumus ühesõnaga eritab kiirgust ja see tõukab gaasi ja muud

0: kohe siin roolilensi seadusega proovile, et kas sa siis oskad öelda mulle, noh, et millest see seadus siis seisnes sul seal füüsikatunnis? Tead, see oli nali.
1: Ei, aga tead, ma võin öelda.
0: Noh, sa juba jõudsid AI-il küsida.
1: Ei, et ma järgin seda rohkem kui ikkagi Eesti Vabariigi põhiseadust ja kõik jutud, et ikkagi hoian seda endaga kaasas kogu aeg, mis iganes see seadus oli, mis just siin sõnasid.
0: Pärast ega üldse sinu kohta räägib mingist, ma ei tea.
1: Siis on natuke pahasti, jah.
0: Aga läheme siis täiesti elementaarse teema juurde, mis sobib sulle väga hästi, füüsika ja naiseks olemine. Need kaks asja käivad väga hästi kokku. Sellepärast, et sina lähed kindlasti hommikuti või õhtuti, lähed peegli ette ja ütled, peeglike seina peal. Kes on kauneim kogu maa peal? Ja kas oled kunagi niimoodi teinud, et sa oled nagu kahe peegli vahel? Vaata, et näiteks mõned kapi uksed käivad niimoodi lahti, et sa jääd kahe peegli vahele. Või sa oled, mina olin hiljuti Narva Jõesus ühes pubis söömas, kus nagu oli ühes seinas peegel, oli teises seinas ka peegel. Ja sa oli kahe peegli vahel. Ja vaata, siis moodustub nagu selline lõpmatuse tunnel või selline asi.
1: Tead, ma olen seda teinud siis, kui ma võtan laua peegli ja vaatan, kas aala mingisugune soeng tuli nagu kukla pealt ja. Normaalne näeb välja, siis vaatan vannitoa peeglist.
0: Nagu mehed lõikavad on ju kaela karu, seivivad ära ja siis vaatavad, et kas jäi veel midagi alles. Et sa teed siis samamoodi, et kui sa oled oma kaela karvad ära ajanud, siis vaatad seda tagant poolt. Ja siis nagu moodustubki selline nagu peeglite tunnel.
1: See on iga õhtune protsess, lihtsalt täpsustuseks
0: lihtsalt
1: sulle.
0: Lihtsalt nii kiiresti kasvavad.
1: Pole midagi teha.
0: Tead, selle kohta öeldakse, et pinnas on viljakas, räägiksid aednikud. Aga peegli jutvõrde tagasi tulla. Mis sa arvad, kui mitu peegelpilti saab nagu järjest niimoodi tulla? Vaata, et peegel peegeldab peeglit, mis peegeldab tagasi seda eelmis peeglit ja vaata, see peegelpilt kogu aeg nagu võimendub ja korrutub. Et saad aru küll.
1: Ja saan aru.
0: Et tekib selline lõpmatuse tunnel, aga tegelikult füüsikud on paika pannud, et seal see asi lõpmatuseni ei käi. Et seal tuleb ühel hetkel piir peale ja see on öeldud nagu umbes selle peegelduskordade arvu juures, nii et see ei ole nagu mingi konkreetne number. Mis
1: selge,
0: umbes võiks olla?
1: Kuna sina ikkagi igal õhtul jälgid, mida ma teen vannitoas salajase kaameraga, siis
0: see peegel saadabki mulle pildi.
1: See peegel saadabki sulle pildi, tõepoolest sul on ka see topelt peegel mu koju ostetud, kinkisid mulle selle kunagi.
0: Ja.
1: Siis kui ma tõesti oleks tahtnud alguses öelda, et see nagu peegelduste hulk on lõpmatuseni, siis nüüd äkki on mingi sugune, no pakume ümmarguselt midagi.
0: Mm-hmm.
1: 200?
0: Oi, kui täpne! Ja tõesti ongi, et umbes paar sada. Väga täpselt öeldud. Ja tead, sellel on füüsikaliselt väga lihtne seletus ja lahendus olemas. Iga peegelpilt tegelikult, mis peegeldab, noh, järgmis peegelpilti, muudab selle natukene nagu kraadikese võrra tumedamaks. Ehk siis ühel hetkel on sul seal tunneli lõpus lihtsalt must. Must sein nagu ees.
1: Ma ise lähtusin rohkem sellest loogikast, et lõpuks muutub ju see peegelpilt niivõrd tillukeseks, et silm lihtsalt ei seleta ära ja seega sul ei saa mustas ruudus olla ju lõpmatuseni seda peegelpilti.
0: Ära nüüd füüsikutega vaidle.
1: Ei, no mis ikka, sina oled ka tituleerinud ja öelnud, et mina olen ka just kui selline hobifüüsik, kes mitte midagi füüsikast ei tea, aga annab parima.
0: Aga ometi sa oled oma enda nimelise füüsikõpiku välja annud.
1: Jaa, kindlasti toimus see ühel ööl siin unenägudes, mil sa...
0: Peegli ees.
1: Jah.

0: linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestelt. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Dry Sherry, Suffrin Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
3: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
4: Õpin nõidumist.
3: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
4: Ma tean!
3: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
4: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20. juuni.
3: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
5: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpin aianduskoolis maastiku ehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
4: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressi otsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet nii öelda Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venema ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänava revolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Ta on peatanud osalemise Venema juhitud julgeleku blokis süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainas hukkus Venema droonirünnakutes kaks inimest. Zaporižži oblastis hukkus 56-aastane väikebussijuhina töötanud mees. Teises rünnakus hukkus 59-aastane mees Dnipropetrovski oblastis Kesk-Ukrainas, kui Vene droonid ja lennukipommid langesid kahele piirkonnale. Rünnakutes sai haavata ka üks 35-aastane meesterahvas. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid aga varahommikul Venema linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse ATŠ-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on ATŠi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venema raudteeettevõttel on alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad. Ukraina droonid tabasid öösel ka okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rodakove küla lähedal sihiti hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektriala ja Tšestjaskova lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristuobjektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreži linnas asuvat soojuselektrijaama. Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit. Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islamistliku liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas hotellis. Kreeka meedia teatel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev. Mees oli üürinud Ateena kesklinnas korteri, kust politsei leidis laboriseadmed ja kemikaale, mida saaks kasutada pommi valmistamise. Uurimine esialgu jätkub.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
7: tänane ilm Lääne-Eestis tuleb päikesepaisteline ja inimesed saavad päevitada. Ida pool on aga mõni pilv ka päikesel ees, aga vähemalt sademeid oodata pole. Tuul jääb täna nõrgaks ja sooja oodata 14-24 graadini.
8: Ilmaja.ee andmetel on 18 graadi parasjagu Pärnus, 19 on Narvas ja Tartus ning 20 on mõõdetud äsja Tallinnas.
2: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 11.05 ning täna on pühapäev 7. juuni. Tere hommikust, head raadiokuulajad!
7: Teid äratavad Andre Muru ja Henri Laumets ning meie saadame oma parimad soovid siitpoolt teile päikselisest Tartust.
8: Ja nimelt Tartus on UV-indeks parasjagu 4.
7: Oho.
8: Ja siin kella enne 12 umbes veidikene, pool 12 läheb umbes 5 peale.
7: Oho.
8: Ja UV-tase 5 kestab, ootame natuke venitan, kestab kuni... kella poole kolmeni umbes.
7: Aha, nii et mina sellest pääsen.
8: Ja sina pääsed, aga sinul saab tööpäev
7: kell kolm läbi
8: ja sina saad nautida veel 4 ja saad UV-taset 4 nautida kuni kella veerand 5.
7: Võt, me on rääkinud siin vabariigi kiirgusekspert Andrea Muru
8: ja... Te peate nautima seda sellepärast, et hea Henri, vaata seda tulevast prognoosi. Kui vihmane siin on paistab olevat. Täna tundub olevat nagu ainus päev, mis on nagu laus päikesega.
7: Niitke muru täna ära, sest...
8: Siin iPhone'i ilmarakendus näitab, et homme on 70% vihmasaju tõenäosus Tartus ja... Teisipäeval 95, kolmapäeval 45, neljapäeval 75 ja reedel 70. Ilmselt see ei tähenda küll seda, et terve päev nüüd siin sajaks, aga mingisuguseid hoogi ikka lubatakse.
7: Aga tead, see on see ka, et nagu keda sa usud? Et,
8: keda sa tõesti usud?
7: Ja keda sa usud? Et, sa räägid praegu iPhone'i sellest ilmarakendusest. Noh, olgu, ilmateenistus, ehk siis Eesti keskkonnaagentuur lubab ka meile vihma siin uuel nädalal kõikideks päevadeks, mida ma praegu vaatan. Mida ma praegu nagu vaatan? Ja aga kui ma lähen näiteks norrakaid vaatama Ürno lehte siis, eks ole, siis norrakad ütlevad, et meile saab korraks vihma homme õhtul ja üle homme hommikul.
8: Ja ma tahtsin ka siia jõuda, et see iPhone ilmarakendus näitab, et homme õhtul sajab.
7: Järg nädala vahetus ei saa, reede laube pühapäev on kuiv näiteks Ürno arvates.
8: Lausa ideaalne. Mm-hmm. Aga kõik, kes te soovite päikest võtta, mis iganes sündmus teile tuleb või tahate niisama nautida ja oleskleda päikese käes, siis täna otsige kõiksugu päevitusmatid välja või tehke lihtsalt tööd ja tegelikult minu nipp ongi see, et tuleb muru niita siis ära, kui on päikese paistelin ilmsest, siis saad seljale korralikult päikest.
7: Tõsi, jah?
8: Jah.
7: Aga kuidas sinna ettepoole saab?
8: Selle nii ma pole kunagi jõudnud, sest tööd ei saa nagu nii teha.
7: Võib-olla on siis ka nagu mingisugune töö, et sa teed mingit tööd selili kodus või midagi.
8: Ja puhkamine on üks korralik töö peab ütlema. Puhake päikesel, hea rahvas.
7: Puhake Raadio Elmar seltsis. Ja paneme Anne Veski peale kohe selle jutu peale.
8: Ärge teie neid võtmeid sinna väljapoole jätke.
7: Kas Anne Veski on see suvi näiteks juba jõudnud selja peale päikest saada?
8: Helista ja küsi.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
7: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
10: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: LM ärkkajattele.
1: Kell on saanud 11:22 ning Henri Laumets isiklikult hakkab nüüd meile valetama.
2: Sa juba teed ette ära, et siit head nahka ei tule, et see poiss ainult luiskab, suu suitsab kogu
1: aeg. Henri on valetaja.
2: Nii sa ütled mulle, aga vaatame, kas siis, kas olen või mitte. Igal juhul võtan nüüd ette siis ühe pisikese fakti oma lapsepõlvest. Läheme siin ajas päris korralikult tagasi ja ma ei tea, kuidas näiteks sinul kooliajal oli, ma räägin siin nüüd altklasside ajast, et kas olid mingisugused ringid kohustuslikud või et tuli nagu mingisugusele õppetööle ka panna. Mul on tunne, et tänapäeval on neid ringe igasuguseid, noh, mingi robootika ja ma ei tea.
1: Üli paljud lahedad ringid on toimumas.
2: Üli lahedad ringid ja. Nagu. Aga tead, minu ajal oli nagu see nimekiri kuidagi nagu kitsam ja väiksem, vaata.
1: No ma käisin maakoolis ka ja siis
2: Mina
1: ma
2: ka,
1: mäletan,
2: samamoodi.
1: Et oli selline kergejõustiku mingi mänguline treen rahvaste pall oli, aga vaata nende sportmängudega oli alati see jama, et kui sa olid klassides, siis seal ruulisid vanemate klasside poisid, kes ikkagi korralikult mõnikord viskasid seda palli.
2: No aga kooli jääb minu arust tüdrukud vaatavadki vanemaid poisse või?
1: No vaata, kui sa oled kolmandas klassis, siis ma ei arva, et nagu 9. klassi poiss on ja tundub väga...
2: no kui ta ei saa onu ju.
1: No ja tõesti. Okay.
2: Aga minul on siis selline lugu rääkida, et meil tuli tavaliselt õppeaasta alguses valida välja siis, et millisesse ringi sa tahad minna ja tuli ennast kirja panna. Ja tavaliselt see, et kui sa olid nagu selline, noh, mitte kõige kiirem reageerija, siis sa võibolla ei jõudnud soovitud ringi. No väga populaarne oligi meil näiteks kerge jõustik oli, et kuhu siis alati poisid tahtsid minna ja nii edasi, aga sa pidid midagi valima. Oli seal ka altklassides mudilaskoor olemas, oli rahvatants olemas.
1: Niimoodi... Vaata rahvatantsust mina tundsin ka puudust, meil ei olnud seda koolis. Ja nii väga.
2: Toho.
1: Ja bussidega linna lihtsalt jõua trenni sellistesse kohtadesse. Mm-hmm. Sinul oli lähim suurim asula Tallinn on ju?
2: Jaa.
1: Ja kui sa Jürist käisid siis...
2: Aga vaata Jüri oli juba nii piisavalt suur ja Jüri on, no võiks öelda küll, et Eesti rahvatantsu hälli koht. Sellepärast, et meil on seal legendaarne rahvatantsu õpetaja Linda Pihu, kes on väga mitmetel tantsupidudel oma käppa alla pannud, eelkõige näiteks just noorte juhendamisel. Jüris toimub klunker, mis on kohe eraldi selline rahvatantsupidu, mis juba oli see aasta ära. Minu arust on see mai lõpus umbes ja see on traditsiooniline üritus, mida on kümneid ja kümneid aastaid tehtud.
1: Väga aga, lahe.
2: Aga tead, ma nii palju nüüd rahvatantsu oli tahtnudki pühenduda.
1: Ja.
2: Aga ma ütlen, et Jüris on see ikka täitsa aus. Ees, kõikidel generatsioonidel. Nii, aga ma olen nüüd tartlane.
1: Toome selle sisemise tartlase sinust taas välja,
2: ja, Henri. Kuigi ma ikkagi räägin Jüri kooli ajast, et altklassidest, vaata, ma rääkisin, et need trennid või ringid, kuhu siis tuli kirja panna, siis mina olin, ma olen seal koolis juba rääkinud miljoneid korda, et ma olin üks paras toots. Ei püsinud ma paigal, ei teinud ma midagi õigeks ajaks ära ja noh, võibolla see asi on ka siia vaani mul mõnes valdkonnas alles. Ja nii oli ka siis enda kirja panemisega. Ja loomulikult need populaarsed trennid said kõik täis, sest Jüri kool on ju juba maaste madalast olnud noh, kas just üle rahvastatud kool, aga õpilasin seal alati väga palju olnud. Ja ei jäänud minul siis lõpuks mitte midagi muud üle, kui minna ringi, mis ei alles, milles ma väga kaua ei püsinud, sellepärast, et kui sul ikkagi huvi ei ole, siis noh, mitte ma räägin nüüd huvist, vaid võibolla andekusest, see ei tulnud mul lihtsalt välja, sest mul see geen täiesti puudub.
1: Nii.
2: Ja mina... Läksin ja käisin, kui ma ei eksi, kas 2 või 3 korda, sest noh, ma ütlesin, ma jätsin selle pooleli, aga mina käisin Jüri kirikus oreli tunnis.
1: Sa teed nalja mulle või?
2: Idee!
1: Päriselt räägid või?
2: Jaa!
1: Sina, väike oreli poiss seal kirikudus.
2: Sa said harjutada, see oligi alguses tundus nii äge, et sa saad õppida mingit muusikariista, mis on hoopis teistsugune ja originaalne. Ja selle ajal oli tulnud teed välja selline õudusfilm nagu Adamsite perekond. See on see meloodia ei tule meelde. No ma räägin, mul ei ole seda muusikalist kuulmist. Ja mina siis olen üli äge, et kooli kõrval Jüri kirik olemas, et lähed sinna kirikusse, klimperdad seal ja mina kujutsin ette, et selle ajal tegelikult, et ma ei hakka mängima mingisugust noh , kirikumuusikat , et ma ei tea , mis seal on , mingi Ave Maria ja Halleluuja , vaid et ma õpin , noh , sel ajal ma vaata ei olnud , ma olin nii noor , et ma ei olnud enda jaoks teadvustanud seda , et mul muusikaline anne puudub . mina kujutasin ette , kuidas ma lähen kirikusse , minust saab selline originaalne kutt koolis , kes oskab mängida näiteks MacGyveri tunnuslugu kirikuoreli peal .
1: Ja, see oleks ikkagi korralik külge
2: tõmbenumber . Seal kaks või kolm korda ära , ühesõnaga see oli füüsiliselt väga raske , sest ega sa seal mingisugust süntesaatorit ei vajuta , noh , klahvid on küll enam-vähem samasugused , aga neid on nagu kaks rida , sellised suuremad klahvid ka , aga tegelikult need pedaalid , ega see on mingisugune moodne elektrooniline orel pole , kus mingi pumpab õhku sulle sisse , sa pidid ikka seda pedaali seal ise vajutama ja sõtkuma , et tead , seetõttu ma arvangi , et nendel kirikuoreli mängijatel ongi jalalihased , et seetõttu nii sellised suured ja punnis , mitte et nad tegelevad maanteerattasõiduga , vaid lihtsalt see oreli pedaalide vajutamine on nagu tead , vajutaksid piduripedaali kogu aeg plokki , et ikka nagu jõuga vajutad sinna peale .
1: vaata , on tehtud erinevaid meeme ehk siis naljapilte inimestest , kes käivad trennis ja kes ei taha jalapäeva teha , et treenivad ülakeha , on ju , on erinevad inimesed , et siis need inimesed võiksid kõik võtta mõned oreli tunnid juurde ja ei pea nagu jalatrenni eraldi tegema , on ju , mängid , oled loominguline ja jalad vihased ise treenuvad seal nii-öelda .
2: Ja siis ühesõnaga ühel hetkel jõudis mulle kohale siis mitu asja , esiteks , et mul ei tule see asi üldse kuidagi välja , teiseks , see asi pole üldse lihtne ja see on füüsiliselt raske ja kolmandaks , kui isegi õpetaja näitas ette seal mingisuguse väikese sellise mingi noh , kuidas ma nüüd ütlen , muusikalise käigu on ju , ja mina pidin seda järele tegema , järgi tegema , siis tead , et leida needsamad klahvid üles , kui sa nagu kohe olid näinud , sa leidsid selle üles , aga kui sa pidid minuti pärast uuesti seda esitama , siis noh , et millisest klahvist ma nüüd alustasin , et ma ei osanud nagu , mul absoluutselt puudus see andekus . ja siis sain aru , et minust ikkagi professionaalsed orelimängijad ei tule .
1: nii et läbi selle väga eripärase huviringi said sa aru , et sinul on ka nagu mulle elevant ikkagi kõrvade peale astunud
2: ja nad on seal rahvatantsu teinud lausa kõrva peal .
1: Kõike teinud ja.
2: Siin ei tule noh , mitte midagi .
1: No selge ja vaata , tead , ma mingis mõttes isegi usun seda , et mingisugune eriskummaline huviring võis ju täitsa olla , sellepärast et kui midagi ei ole , siis ikkagi midagi leiutatakse juurde ju . ja tegelikult idee poolest on see väga vahva , sellepärast et kui paljud noored lapsed saavad öelda , et tead , mina käin ja õpin orelit . Orelit mängima .
2: Jüris on orelimuusika , kõik see on väga selline
1: väga
2: nagu teemas , seal on orelifestival suvel .
1: kas sa praegu valetad või sa räägid nüüd tõtt ikka , jah ? Mis? Räägin ikka tõtt , jah ?
2: Ma räägin sulle tõtt .
1: et see on tõesti , mis seal Jüris koha peal toimub , jah ?
2: et see Jüris on , vaata , Jüris esiteks , ma räägin , seal on kirikul hästi suur au sees , Anton Toorhelle tõlkis piibli esimest korda eesti keelde , nüüd mul läheb võib-olla liiga religioosseks jutuks , aga see on ka kõik Jüris alguse saanud ja selles suhtes kirikul ja orelimuusikal ja sellel kõigel on Jüris nagu selline see on nagu kooliellu sisse imbunud , et me käisime kooli ka mitu korda aastas käisime kirikus , noh , seda usku ,
1: et ja,
2: seda nagu ei nagu seda religiooni ei surutud peale , aga selles suhtes , et vaata , kui sa oled suurem maa-asula , siis ikkagi kõik tunnevad kõiki , kõik asutused või organisatsioonid on kõik kuidagi omavahel seotud ja tehakse koostööd . ja täpselt samamoodi oli siis seal kirikul , orelitunnil ja koolil kõik omavahel selline tore sümbioos .
1: no nagu öeldaksegi , et maakohtades on olemas kõrts ja kirik ja ja võib-olla tänapäeval mõned teised asjad veel juures
2: oli . Jüris oli ka kunagi omal ajal oli punane baar ja siis tuli veel Blablabla klubi ja
1: lausa mitu kohe . okei , aga tead , Henri , ma miskipärast olen ka siin nagu väike nirk ristteel ja ma nagu mõtlen , et jah , see võib ühest küljest olla tõsi , sellepärast et tõesti , kui Jüri selline orelimuusika edendaja paigake on siin Eestimaal , siis no tunduks küll , et sina selline tegelane , nagu sa oled , läheb ja proovid
2: ka. Proovisin.
1: Just , et sa oled selline inimene minu jaoks , kes nagu proovib , et sa ei ütle kunagi absoluutselt millelegi ei , proovid ja siis alles teed omad järeldused .
2: alles siis annan alla .
1: aga see on parem niimoodi hoopis alla anda , kui see
2: nagu,
1: kohe .
2: ei jää nagu kripeldama , et vähemalt vaata , kui ma ei oleks kunagi sinna orelitundi läinud , siis võib-olla siiamaani oleks minu sees selline keskea kriis äkki , et äkki minust oleks saanud maailmakuulus rikas orelimängija . aga tänu sellele , et ma proovisin ära need paar-kolm tundi , ma teadsin , et see muusikariist mulle ei sobi , et võib-olla oleks pidanud kitarri proovima või trumme või .
1: nii et võib öelda , et oled läbikukkunud orelimängija .
2: täielikult .
1: aga põrunud, ikkagi lõpphea
2: kõik . Põrunud orelimängija .
1: heakene küll , pagan , ma ütlen , et vaata mulle sügavalt silmadesse. Vaata silmadesse mulle ja... Henri, kas sa räägid tõtt või valetad?
2: Aja mind kõhima.
1: Ajas kõhima, jah. No nii, selle köha pealt, köhatuse pealt ma teen otsuse nüüd, et sina, Laumets Henri...
2: Andrea Muru, kuidas on sinu sisemine naiselik vaist? Kas see veab sind sageli alt ja sa põrud nagu, samamoodi nagu mina oreli mängus või see naiselik sisemine hääl on nagu oraakli häälsu sees?
1: Ma annan sulle viimast korda siin Raadio Elmar Eetri ajaloos võimalus, et sa räägid mulle tõtt. Ja võt, kui pärast seda nüüd tuleb välja ja ma kaotasin punkti, siis ma ütlen absoluutselt enne igat pala, mida sa hakkad mulle jutustama, et see lugu on vale.
2: Paneme lukku.
1: Nii et õige.
2: Paneme lukku, et on õige. Kui ma nüüd tuletan meelde siin sinuga ühistööaega, neid mitmeid kuid, mis me siin üksteisele neid lugusid vestelnud olen rääkinud sulle sellest, kuidas ma oleks äärepeal kosmonaudiks saanud, eks ole? Ja siin...
1: Asendus kosmonaut, aga mõtlesime.
2: Ja Kaisale rääkisin sellest, et Raadio Elmarist tuleb Jaani mängus peauinnaks on maja järve vaatega. Ja...
1: Hea, et sa juurde ei lisanud, et see sinu maja on.
2: Ja nii tore, et nagu kõik te panete kogu aeg lukku selle, et jah, see vastab tõele. Ja siis mina iga nädal mõtlen, et kui sinisilmsed mu kolleegid on, et kui palju ma saan veel juurde keerata. Ja ühesõnaga, mis ma saan siis tänase loo põhjal öelda, et ma pole kunagi orelit näppinud ka. Võibolla ma olen näinud ainult sealt alt pingi pealt parimal juhul. Ja vähemalt minu teada, ma ei taha nüüd Jüri oreli, kiriku oreli mängijale liiga teha. Ma ei ole tema jalalihas ei kunagi näinud. Ja ma ei teaks, et Jüris toimuks ka oreli festivale või et seal üldse oleks kunagi mingi oreli tundki olnud, et tava inimene saaks minna orelit näppima. Ma arvan, et see liiga kallis muusikriist ja liiga vana. Et see lugu vastas peaaegu kõik absoluutselt mitte tõele vastas siis see, et tõepoolest Jüri on rahvatantsuhälli koht, see kõik vastas tõele ja vastas tõele ka see, et piibel tõlgiti seal ära.
1: Ja ma sain juba aru, et ega sind ma enam mitte
2: jälle
1: kunagi
2: sa punkti ei saanud.
1: Ma mitte kunagi sind enam ei usalda ükskõik, mis sa mulle ütled.
2: Ja ma juba hakkan mõtlema järgmist lugu välja, mida ma sulle luiskan järgmisel laupäeval.
1: Tead, ma kirjutan Andresele ja ma ütlen talle, et sa ei tohi enam rääkida mulle mitte midagi. Mitte midagi ei tohi rääkida.
2: Vaata kui kogenud luiskaja ma olen.

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautus tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
9: Nüüd, 6 nädalat järjest, võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10:44.
16: Tahad kauem tööl olla, jah?
15: Kuule, ega paha ei oleks. Mulle väga meeldib tööl olla. Eriti kui nii tore kolleeg siin vastas lauas teeb
16: nüüd?
15: Kogu aeg erinevaid nägusid.
16: Ära hakka meelitama nüüd.
15: Ja siin mõtleb lugusid välja, kuidas mul kaelal kasvavad suured, pikad, paksud karvad. Miks ka mitte,
16: miks ka mitte?
15: Kui lõbus on, siis võiks ju jätkata ei, no, samal lainel.
16: Vaata, mingis osas ma ikkagi räägin nagu ausat juttu ka, et see, see kaelakarvade teema, see vähemalt pidas paika.
15: Head kuulajad, Henri teeb nalja praegu, kes veel aru ei saanud. Lihtsalt igaks juhuks, et hakkaks levima jutud, et Andrea Muru, kes siin raadios Elmar töötab, tal on 5-meetrised kaelakarvad. Sellist asja ei ole.
16: Henri võib enne seest rääkida.
15: No ma lihtsalt igaks juhuks, et no piltlikult, et ei läheks nii hulluks.
16: Nii, aga anname võimaluse sulle siis luisata.
15: Tead, mina räägin ka sulle loo enda lapsepõlvest ja sa ikkagi mingis mõttes inspireerisid mind enda eelmise looga ja siis, kuna mina räägin ikkagi alati tõtt, peaaegu alati tõtt, siis mina sulle valetama
16: et
15: ei hakka.
16: Et sa oled oreli kokku pannud kõik viimsed kui jupid niimoodi algusest nullist alates.
15: Absoluutselt mitte, see ei olnud minu õppekavas ja mitte ka minu siis huviringide ampluaas ütleme nii. Aga räägin ka sulle loo enda lapsepõlvest ja nagu ikka siis, kui oli põhikooli aeg, suve vaheajad olid väga põnevad, eriti ajal...
16: Ma kadestan praegu koolilapsi.
15: Joo, mina ka. Eriti ajal, mil tööli pidanud käima. Siis oli küll nagu lust ja lillepidu. No, eks sa kodus pidid jah, tegema võibolla seal sügisel, no, mis on ka selline pool suvine aeg. Pidid kartuli üles korjama, siis kui kartuli võtt oli või kui
16: ma pidin seemne maha panek. Heina tegema.
15: Heina. Minul suvel oli kartuli mardikate korjamine sealt lehtede pealt. Õnneks. Ja oi, kuidas ma vihkan neid mardikaid. Aga nii nagu ikka siis need suvede mööduvad ja kord ka siis, kuna mul on päris palju erinevaid hõimlasi, siis jõudis minuni selline pakkumine, et kas ei tahaks minna ühte laagrisse 8 nädalaks või oli see 1,5 nädalat kuskil ja minule väga meeldivad laagrid. Ma käisin näiteks, kui ma käisin Kambja põhikoolis, siis kuna mul olid väga head hinded, siis käisin ka näiteks sellises suvekoolis, mis ei olnud niimoodi, et jääd istuma vaid ainult headele õppuritele, Forseliuse suvekool. Oo. Ja kuna ma vist olin...
16: Miks peaks keegi tahtma suvel koolis käia?
15: Ei, aga see oli selline, et me sõitsime Eestimaal ringi tasuta, käisime erinevates muuseumites ja ma sain sealt sõbrad, kellega ma siia maani suhtlen. Ja ma käisin seal kuskil 8 aastat. Aga see laagri lugu, mis ma nüüd räägin, ei tule sellisest... hariduslikuste laagrist võib olla, vaid pigem oli lihtsalt minul alguses mulje, et tegu on sellise mõnusa lastelaagriga, mis ikkagi ei maksa sul nii, et pead terve oma maja maha müüma, sest lastelaagrid on väga kallid. Ja lähen mina kohale, oli mul siis paar hõimlast ka kaasas, minu vanused siis rüblikud. Ja meie ootasime seda pikki silmi. Esiteks, sa saad kodust ära, sa saad enda sõpradega, meid paar tükki oli seal, koos ööbida, saad ringi möllata ja meie ei teatud, et tegemist on kirikulaagriga.
16: Nii.
15: Mul on peres mõned usklikud, mina ise nagu usklik selles mõttes ei ole, ma usun ise endasse päris palju.
16: No, see on kõige tähtsam, et siis endasse usuksid, muidugi.
15: See on kõige tähtsam ja sain mina siis koha peal olles aru, et tegemist on kirikulaagriga.
16: Ja
15: alguses suurt nagu midagi aru ei saanud, lapsed nagu lapsed ikka, kõik enamasti samasugused, mõned olid sealt sinna laagrisse tulnud siis erinevates perekondadest, mis käisid regulaarselt kirikus ja kõik see. Ja mina mõtlesin, et mina käitun ikka nagu tavapäraselt edasi. Noh, sa ei hakka ju muutma, sa oled väike 4., 3., 5. klassi rüblik oma suve vaha ajal. No, mis siin on oodata, eks ju? Ja kõige hullem osa tuli siis, kui oli söömisaeg. Ja see oli laagri esimene päev, mil me siis väljas hakkasime suppi sööma. Terve päev sa oled ikkagi askeldanud, teinud, laulnud, kõiksugu jutud. Ja tuleb suppiaeg. Oleme väljas siis sellises

0: et ma ei olnud laulnud siis söögipalvet või öelnud söögipalvetena seda, kui see Seljanka jõudis minu suhu lennata. Ja ta pahandas minuga ja ta ütles, et meie siin lauas ei söö nagu sead. Ja nii me pidimegi laulma siis söögipalvet ja ma sain täielikku šoki. Ja ma mäletan, et mina arvasin, et tegemist on lihtsalt rahuliku suverlaagriga, kus sa lähed ja oled. Ja sellest laagrist on teine tore asi veel. Nimelt on minul ka selline üllatusmoment, et mul jäid enamus kirikulaulud pähe.
1: Oho,
0: nii et kui on olnud mingisugused...
1: Aga kanna mõni ette praegu.
0: Ei, praegu ma ei hakka seda tegema.
1: Miks pühapäev on ju? Praegu täna võib.
0: Las iga üks teeb seda ise, kui ta soovib.
1: Mitmeski koguduses on hetkel väike laulu
0: hetk praegu. Aga ma räägin, et see on minu selline nagu üllatav oskus. Ma mäletan, et kui oli kooli ajal ka mõningord kirikusse minek, siis mina oskasin laulda, mitte küll viisi, mitte täpselt, aga ma teadsin sõnu.
1: Nii aga et, sa pealkirja oskad vähemalt öelda või?
0: Seal oli, üks oli mingi laste lugu, ma mäletan. Ma tean nagu nii, et kui keegi hakkab ees laulma, ma tean, mul tulevad sõnad kõik meelde. Ei, me ei tee seda siin. Aga mina tahtsingi siis ühesõnaga rääkida šokeerivast laagrist. Sain laagris olles aru alles, kuhu ma jõudnud olen, kuhu minu vanemad mind pistnud olid. Tore lugu oli, sain sealt ka sõpru. Tegelikult oli väga lahe, saime laka peal magada, magamiskottides hullata. Võib-olla lihtsalt eripärane, sellepärast, et ma ei ole kuulnud, et kuigi palju minu vanused inimesed oleksid lapsepõlves käinud näiteks mingisuguses kirikulaagris.
1: Ja sa oled minul selles tutvusringkonnas küll esimene ja ainus.
0: Aga see tuli vist kuidagi seda kaudu ka, et mingisugusel hõimlasel oli mingisugune sõber, kelle sõber on kuskil mingisugune preester ja siis selline pakkumine tuli ja siis umbes niimoodi.
1: No, no ühesõnaga ma ütlen ära, et sa oled käinud selles laagris. Ma arvan, et see laua intsident oli veel üks leebemaid asju, mis lihtsalt kannatas siin eetrivalgust. Ma arvan, et sa said siin igasuguste pättustega hakkama ja et sa oled sealt saanud tõsised õppetunnid kogu eluks, mida sa praegu ühes enesega kaasas kannad. See laager tegi siin palju haritumaks inimeseks, palju tolerantsemaks inimeseks, avas sinu silmad, et sa mõistaksid paremini, kuidas see elu üldse sinu ümber käib ja toimib ja kuidas ühiskond on üles ehitatud. Nii et ma arvan, et see laager tegigi sinust inimese.
0: See viimane osa tuli ikkagi minul teaduse ja õppimisega. Igaks juhuks mainin. Aga käisin tõepoolest sellises toredas laagris ja ma mäletan, et ühel hetkel me olime veel Urvaste kirikus ja Urvaste kirik on väga lahe kirik. See oli suur uhke igakord, kui ma nüüd Urvastest mööda sõidan, tuleb mul see meelde. Nii et tõepoolest käisin ja tead, minu loo moraal on see, et mõnikord tehke asju lihtsalt sellepärast, need tunduvad nagu kahtlased või imelikud. Mina sellel momentil ei teadnud, aga te saate rääkida, ei ole seltskonnas see inimene kunagi, kes ütleb, et no mina olen seda teinud, kas ka sina oled. Nii et huvitavaid lugusid sünnib. Kõik ei jõudnud rääkida.
1: Aga kas sa oskad teha ka Urvaste kiriku oreli häält?
0: Ei, aga sa võid ise üritada. Sina kui tuntud, läbi kukkunud orelimängija.
1: Kui ma kukkusin läbi, siis ma parem ei ürita. Kuule, aga ma soovin sulle siis ikkagi me toredat tööpäeva lõppu, sest nüüd sa sai see läbi. Minul jätkub veel kuni kello 3 välja, nii et mine tantsu sammul koju ja oled tagasi oodatud siia järgmine nädala vahetus.
0: Puhkan.
1: Puhkad või?
0: Puhkan.
1: Siis ülejärgne nädala vahetus.
0: Näeme siis.
1: Olgu. Jah.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikus sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe, mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaat minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa, siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks, pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud, tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganeste seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad, nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
6: Jess, jess, jess, päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Yahool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
17: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
18: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
2: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
20: täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
21: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas hukkus Suurkarja tänaval kortermaja aknast alla kukkunud 20-aastane noormees. Politsei teatel ei ole alust kahtlustada kuritegu. Hommikul kella 6.20 ajal sai politsei teate õnnetusest Suurkarja tänaval, et 20-aastane mees on aknast alla kukkunud. Politsei sai samal ööl veidi enne kella ühte veel väljakutse samasse kortermaja majja öörahu rikkumise tõttu. Politseinikud vestlesid pidutsenud seltskonnaga, palusid vaiksemalt olla ja hoiatasid edasise rikkumise eest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni aseesimehe Erik Niiles Krossi hinnangul ei loo kriisiolukorra ja riigikaitse seadus Eestis tsensuuri ega anna riigile õigust rahuajal ajakirjandust sulgeda. Kross kirjutas sotsiaalmeedias avaldatud põhjalikus käsitluses, et seadus võimaldab piirata teabe levitamist üksnes erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Tema sõnul on sõja ajal vajalik vältida sellise teabe levitamist, mis võib paljastada kaitseväe üksust asukohti, mobilisatsioonipunkte või muud riigikaitse seisukohalt tundliku infot. Seaduse eesmärk pole piirata kriitilist ajakirjandust, vaid takistada sellise teabe levimist, mis võib aidata vastast või seada ohtu inimelusid ja Eesti kaitsevõimet. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järgi, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Äärmusrühmitus Boko Haram on vabastanud üle 400 inimese, kes röövitis selle aasta alguses ühest külast Nigeeria kirdeosas asuvas Borno-osariigis. Inimröövid sageli lunaraha saamiseks on saanud Boko Harami jihadistide peamiseks taktikaks nende 17 aastat kestnud ülestõusus Nigeeria riigi vastu, mis on peamiselt koondunud riigi kirdeossa. Esialgu ei ole selge, kuidas 416 röövitud naise ja lapse vabastamine saavutati. Võimud eitavad seni lunaraha maksmist.
22: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
23: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
24: Vaatame korraks ilma numbritele ka otsa, aga enne tänasest prognoosist lubatakse meile päris mitmele poole kohe päikesepaistelist ja ilusat ilma. Ida-Eestis võib mõni pilv rohkem olla, aga pole hullu, vihmaselt alla tulemas ei ole. Küll aga räägitakse, et tuul on täna nõrk ja tuulikuid pöörlema ei pane. Õhusooja on aga 14-24 kraadini ja praegusel hetkel ongi ilmajaam.ee andmetel Pärnus 18 kraadi sooja, Kuressaares 20, Tallinnas ja Tartus 21 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on ilus, mõnus, tore, kena, vahva pühapäev. 7. juuni on siit Raad Elmar stuudiopulli tagant, tervitab teid Henri Laumets. No meil siin Tartus küll vähemalt päike paistab ja kui vaadata nüüd seda ilmatemperatuuri nähtuste edetabelit, võiks siis selle kohta niiviisi öelda, siis Tallinna Tartu tegelikult seal ülemises otsas oma 21 graadiga, aga teate mis? Ei ole me sugugi mitte kõige soojemad linnad siin Tallinna Tartuga võrreldes, vaid kõige kuumem ja sõna otses mõttes kõige kuumem linn on vähemalt praeguste numbrite järgi Tõrva ja seal on 25 graadi. Pole paha, nii et õnnitlusi teile sinna ja pidage vastu ja nautige siis tänast päeva. Ei tea, kas seal juba inimesed ujumas ka käivad, seal on ju see kõige kõrgem vette hüppamise torn ka olemas. Mina julgeselt mitte kunagi alla hüpata. Ja ärge hüppakagi sellel suvel võõrastes kohtades vette, eriti veel pea ees. Paneme siin mingisugused tarkused erad selja taha. Küll aga on mul rääkida teile tänases päevast suuri uudiseid. Me juba mõne minuti pärast tahan teile mängida ühte väga uut laulu. Ja see on täitsa nii värske, et ma pole isegi seda veel kuulnud. Nii et ühes koos kuulemegi siis seda korraga. Aga tunni aja pärast algab Raadio Selmar üks üliäge mäng. Kui muidu oleme teinud siin tuntud tundmatud ja oleme proovinud ära arvata üht kuulsat eestlast, siis hoian üllatusena õhus, mis tunni aja pärast siin Raadio Elmar eetris toimuma hakkab. Aga igal juhul see on midagi ägedat. Praegu aga äge Stefan tuleb lauluga seotud käed ja õige pea siis võtame kätte selle uue ahjusooja laulu ja loomulikult tunni teises pooles kiikame korraks ka veetemperatuuri näitude poole, et kus kohas saaks juba ujuma minna või kus kohas veel tasuks rannast hoiduda. Nii et korralik ülevaade siit tulebki. Kell on 12.07, kõigile mõnusat päeva jätku.

0: õhus on midagi uut.
1: Raadio Selmer kõlas just Laura ja Planeet 581 C. Selline tore mõnus lugu, mis viis meid ajas küll tagasi. Aga kui ajast rääkida, siis kell on hetkel 12 läbi 14 minutit ja nüüd on küll õige hetk, et võtta ette üks täiesti uus ahjusoe laul. Ja uue looga on välja tulnud selline tore ägem muusik, noor muusik, kes kui ikkagi midagi teeb, siis ta teeb täiesti seda originaalses võtmes ja tema muusika ikkagi paistab silma. Ja kogub fänne ja jutt käib ei kellestki muust kui sellisest toredast neiust nimega Elerin Tiit. Nimelt on tema juba viimased aasta aega kirjutanud ja salvestanud uut muusikat oma sügisel ilmuva teise stuudioalbumi tarbeks. On annud siis välja sellelt kogumikult esimese singli kannab see pealkirja Jääb terve maailm meile kahele. See on siis kirjutatud koostöös Sten Šeripoviga ja kes on siis ka mitmele albumile jõudva loo produtsent. On seal ka teisi professionaalseid muusikuid kaasatud selleks, et ikkagi albumist saaks suure tähega album ja ma arvan, et see lugu isenesest juba Elerini hääles võiks kõlada juba tõeline armastuse ood selle suve armunutele. Nii et kas see ka juhtub, et te armute ja teile see lugu meeldima hakkab, et see kõnetab teid üks ühele, eks seda tulebki nüüd ja praegu kuulata. Daamid ja härrad, palun võtke vastu uus lugu Jääb terve maailm meile kahele, mida esitab Elerin Tiit. Mõnusat kuulamist!

0: linnupargi viimased kodud on valmis . Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . Lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . Väravad avatakse kell 19 . Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole .
2: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Oomi poest . Vaata kohe oomipood.ee .
3: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Nutikad hinnad kaarautas. Oiama must muld 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99. Ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kell on täpselt pool üks, heidame pilgu peale ka liiklusele ja liikluspiirangutest uutest juttu teen. Nimelt siis seoses Tartu ratturalliga on Tartu ja Jõgeva maakonna teedel kehtestatud väga palju liikluspiiranguid ja on ka teede sulgemisi ja selleks, et ennast paremini kurssi viia, soovitatakse kasutada Waze'i mobiili rakendust. Kiikamegi siis sinna ja vaatame, kus kohas siin Tartu piirkonnas ka ummikud on ja neid on ikkagi päris palju, päris mitmetel teedel erinevatel asjaoludel. Nii näiteks on lange teel toimunud avarii ja seal on liiklusummik mõlemas suunas ja väga pikk ooteaeg on seal, nii et kui vähegi võimalik, vältige lange teed. Samamoodi on aeglasemalt liiklemist märgata ka siin nüüd kabinakarjääri poole, ehk siis kui ihastest juba olete Tartust välja sõitnud, siis seal ja ka Luunja poole peal on arvukalt liiklusummikuid ja üleüldse Tartu kesklinnas. Päris mitmed teed tänavad suletud, nii et kui vähegi võimalik, vältige täna Tartu kesklinna.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Vaatame üle ka soojakraadid ning ilmajaam.ee tuleb siin kohal appi ja annab teada, et Kihnu saarel on praegu kõige vähem õhusooja üldse vabariigis, lausa 16 kraadi. 17 kraadi mõõdetud aga Mustvees ja Virtsus, 18 Pärnus, 19 kraadi Narvas, Jõhvis ja Räpinas, veidi soojem ehk 20 kraadi on Kuressaares, Heltermaal, Rakveres, Viljandis, Valgas ja Põltsamaal ning veel on 20 kraadi ka Haapsalus, Türile Paides, Kehras, Põlvas ja Jõgeval. 21 kraadi on Otepääl, Võrus, Raplas ja Tartus ning veel on 21 kraadiga Keilas, Tallinnas, Elvas ja Kundas. Ning Kõrvalinn 24 soojakraadiga on kõige soojem asula praegu üldse. Tänane päev möödub Eestis peamiselt päikesepaisteliselt, mõni üksik pilv võib siia sinna juurde tulla, aga sade meid sealt oodata ei ole. Tuul ka liiga ei tohiks teha, jääb pigem nõrgaks ja õhu sooja on päeva peale 14-24 kraadi.

0: ja Raadio Selmer on saabunud ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma masinal tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau!
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Yahool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
14: Õpin nõidumist.
13: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
14: Ma tean!
13: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
14: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20. juuni.
13: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
15: Raadio Elmar.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Kell on 12 läbi ja 46 minutit, nii et oleks vist õige hetke aega vaadata, kas sellel päikselisel nädalavahetusel oleks kuhugi ka ujuma minna. Olen käinud läbi kõik Eesti maavalikud supluskohad, pistnud käe vette ja tunnetanud ära, kus kohas on külm, kus kohas on soe ja teengi teile ülevaate. Kes tahab ennast täna karastada, siis palun väga, väga soodne koht selleks on Pikakari rand, kus veetemperatuur on kõigest 10 graadi. Ega tegelikult palju soojem ole ka Pirit Italia Sillamäel, kus mõlemas rannas on vesi 11 graadi soe, Võsul on 12 graadi ja Kakumäe rannas 13 graadi, Stroomi rannas 15 graadi ja nüüd hakkab vaikselt looma. Narva Jõesuus on veetemperatuur 16 graadi, uskuge või järge uskuga ka 19 graadi, Kauksi rannas ja Viljandi järve vees. Kuidas see võimalik on? Ei tea, võibolla on seal mingisugune see keeduspiraal sisse jäetud. Aga veelgi soojem, lausa 20 kraadi on vesi soe Viljandis Paala järves, Kubija järve vees ning ka Võru Tammula ranna. Vesiga 20 kraadi soe. No kuulge, hakkab looma vaikselt, nii et kõigile värskendavad suplust.
12: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Head Raad Helmar kuulajad, meie saatepäev jätkub kohe ühe toreda pika seiklusmänguga ja kui sina tahad anda tänasele päevale natukene mõtteainest juurde, natukene võibolla võidurõõmu või lihtsalt kaasa mõelda, et mille osas sa varsti sinne täpsemalt targemaks saad, siis ära kao Raad Helmar lainetelt mitte kuhugi. Ja see tunni lõppu loomulikult mängin teile head muusikat, mis tõstab tuju, mis iganes tegevus teil ka seal praegu pooleli pole. Oled sa aiamaal rohimas, oled sa autoga ringi sõitmas, võibolla isegi oled mõne ummiku üles leidnud, näiteks siin Tartu piirkonnas kohe kindla peale. Siis naudi seda hetke, naudi seda päikesepaistet ja naudi Raad Helmar. Ja loomulikult naudi alati naeratavad Marju Länikud. Nüüd ongi meie eetris.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik!
11: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
12: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
14: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valiku. Ka kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
18: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning milliseid nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. SOS Lasteküla programmijuhi Britta Kiige hinnangul võivad laste heaolu puudutavad pikale veninud kohtumenetlused kahjustada lapse arengut ning raskendada turvatunde taastumist. Kiik selgitab, et eriti teravalt tõuseb probleem esile juhtudel, kui laps on kogenud hooletusse etmist või väärkohtlemist ning teba abistamiseks oleks vaja kiiresti sekkuda. Mida kauem elab laps ebakindluses, seda keerulisem on tal taastada turvatunne ja usaldus täiskasvanute vastu. Vahel venivad laste heaolu puudutavad menetlused kuude või isegi aastate pikkuseks. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Tallinnas hukkus Suurkarja tänaval kortermaja aknast alla kukkunud 20-aastane noormees. Politsei sõnul ei ole alust kahtlustada kuritegu. Hommikul kella 6.20 ajal sai politsei teate õnnetusest Suurkarja tänaval, et 20-aastane mees on aknast alla kukkunud. Politsei sai samal ööl veidi enne kella ühte väljakutse samasse kortermaja öörahu rikkumise tõttu. Politseinikud vestlesid pidutsenud seltskonnaga, palusid vaiksemalt olla ja hoiatasid edasi ja rikkumise eest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumistega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahusõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Miljonid Hiina õpilased alustasid üle riigi olulise tähtsusega mitmepäevast eksamit, mis määrab nende sisse saamise ülikoolidesse. Haridusministeriumi andmetel registreerus tänavusele niinimetatud KOK nimekandval eksamile üleriigiliselt umbes 12,9 miljonit õpilast. Haridusametnikud on igal aastal kõrgendatud valmisolekus ja on püüdnud pettuste vastu võidelda. Sel aastal hoiatati õpilasi selgesõnaliselt, et nad ei tooks nutiprille ega nuti kellasid videovalg väga eksami paikadesse. Hoiakud eksami suhtes on muutumas ning õpilased ja vanemad on üha vähem nõus vahetama füüsilist ja vaimset tervist kõrgete eksamitulemuste vastu.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
19: Vaatame ilmaprognoosiga nüüd uue nädala poole ja kõigepealt saabuvast ööst, mis tuleb enamasti selge või vähese pilvisusega, aga hommikul võib saartel küll kohati juba hoovihma sadada ja paiguti tekib kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 8-14 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, kus on võimalik kohata ka üksikuid sajuhooge. Peale keskpäevaga mandri lõuna osa kohal hakkab pilvisus tihenema ja alles õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse siis tihedam vihmasadu ühes äikesega. Homne tuul jääb nõrgaks ning soojanne 15-24 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi sooja mõõdetud Pärnus, 20 kraadi Kuressaares ning 21 kraadi Tartus ja Tallinnas.

ilusat päikselist pühapäeva, head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit ja kalendri järgi juba 7. juuni. No näiteks minu jaoks tähendab 7. kuupäev, et see on mul juba aastaid olnud näiteks kodulainu maksmise kuupäev. See on päev, kui läheb üks kenake summa pangakontolt maha. Aga see võib tähendada ka kuupäeva, mis toob sinule, hea raadiokuulaja, ühe vinge võidu. Auhindadest räägin teile küll lähemalt mõne minuti pärast, aga pane ennast valmis. Täida oma kohvikruus kosutava kohviga või pane sinna midagi muud sisse, näiteks jääteed, kui on palav olla. Tee omane võib-olla lõunasöögiks ka paar võikut või miskit valmis, sellepärast, et järgmised 1,5 tundi istud sa rahulikult, süvenenult, kuulad raadiot Elmar ja mõtled, millisest Eestima toredast asulast ma sulle vihjeid annan. Sellepärast, et meil stardib jälle legendaarne mäng, järgmine peantus ja ühes läbi vihjete asume Eestimaa peal taga otsima kas mõnda pisikes külakest või hoopiski suuremat linna ja mine sa tea, võib-olla kuulad sa raadiot Elmar just nimelt praegu sellest kohast, mille kohta ma annan esimese vihje juba umbes 10 minuti pärast. Mina lausun tõtsin 6 korral, ehk siis 6 vihjet ühe toreda asukoha kohta on ja teil tasub need siis kiiruse peale ära arvata, aga räägin juba reeglitest lähemalt. Praegu aga mõnusat muusikat teile.

0: Järgmine peatus.
1: Vot see on küll üks põnev küsimus, kuhu meid järgmine peatus välja viib. Kell on üks läbi 16 minutit. Head Elmari kuulajad, algab meie kunagine üliäge, ülipopulaarne ja kaasahaarav mäng järgmine peatus. Ja aga täna rändame ühte Eestimaa asukohta. See võib olla pisikene küla kusagil Sõrve poolsaarel. See võib olla üks suur linn kusagil Harjumaal. Ei mina seda tea. No tegelikult tean küll, aga teie peate ära arvama läbi kuue vihje, millisest kohast jutt käib. Ja nii, nagu igal pühapäeval ikka, siis mäng käib meil kiiruse peale. Raadikuulaja, kes arvab esimesen ära, millisest asulast jutt käib, siis tema võidab endale automaatselt puhtalt kätte, ei mingisugust loosimist, saab endale kaks piletit üritusele piirideta pidu, mis toimub 12. juunil Valgas ja sinna juurde veel Elmari pajakinda grillimiseks. Ja kui seda pajakinda kinnast kasutate grillimise juures, siis nii head liha ei ole te mitte kunagi söönud. Ja mina see tean, võibolla nii heale peole te sellel suvel ei satugi, kui et 12. juunil Valgas, kus toimub siis piiriteta pidu ja seal astuvad siis selle linna suurimal muusikafestivalil üles sellised tuntud tegelased nagu ansambel Smilers, Nancy ja Hunt. Tegemist on seal nii suurematele kui väiksematele ja tegemist on kaksik linna festivalil, ehk siis nii Valga kui Valka panevad oma saiad ühte kappi ja läheb siis suuremalt sorti festivaliks seal lahti, nii et saab seal süüa juua ja kultuuri kogeda. Aga selleks, et ikkagi need piletid endale saada, tuleb mängust osa võtta. Ja mängust osa võtta tasuks ka kuni lõpuni välja, kui sa arvad, et sa enam kõige kiirem ja esimene õige vastuse saatja pole, sellepärast, et kõikide õigesti vastanute vahel lousin siin mängu lõpus välja ka Elmari reisikomplekti. Ehk siis, kui lähed mõnele pikemal autosõidule või lennureisile, siis saad sinna juurde võtta kaasa Elmari kaelapadja, mis on täispuhutav, Elmari silmaklapid ja Elmari kõrvatropid. No neid viimaseid läheb näiteks teil ka siis vaja, kui naabrit teil mõnel öösel magada ei lase. Aga ikkagi mängust osavõtt, sõnumi teil, lühinumbril 1511, ühe sõnumi hinnaks on, tahtsin öelda 15 eurot. Ei, sellist hinnatõuse meil olnud pole. On 1,5 eurot, euro 50 ja nii lihtne see kõik ongi. Sõnumi sisse, kirjutage siis selle asula nimi, mille kohta need vihjed käivad ja lisagi juurde ka enda eesnimi ning mäng on meil läbi 14.45, siis selgitame välja võitjad ja helistan sellele esimesele asula ära tundjale siis tagasi ka. Nii et kõnele peab vastama ka, see on üks meie mängu reeglitest. Aga tähtis jutt räägitud, läheme nüüd kõige tähtsame juurde ja võtame ette tänase asula kohta käiva esimese vihje. Ja ma rõhutan, võibolla kuulad sa praegu raadiot Elmar just nimelt sellest asulast. Sellepärast, et nüüd vaata aknast välja. Vihje ütleb meile seda. Kui selle asula elanik peaks aknast välja vaatama, siis näeb ta seal kasvamas peamiselt mände. No nii, anna mulle teada, mis asulast Eestimaal jutt käib, saada asula nimi lühinumbril 1511, lisa juurde sinna enda nimi ja kui oled kõige esimene õige vastuse mulle saatja, siis nagu rõhutasin, võid võita endale, mis võid võita, siis võidad ka, saadki endale kaks piletit üritusele piirideta vidu, 12. juunil Valga linnas see toimub ja Elmari pajakinnas grillimiseks sinna veel juurde. Ja mängust osavõtt ainult sõnumi teel, ärge helistage mulle, ärge saatke ka e-kirju, vaid ikka. Lühinumber 1511 ootab asula nime.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
0: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
11: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
12: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on täpselt 1:30 ja mida ilm akna taga teeb, vähemalt siin Tartus küll päike paistab, aga kui palju sooja on, sellest nüüd ülevaate teengi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 16 kraadi sooja mõõdetud Kihnu saarel, 17 Virtsus, 18 Mustvees, 19 Pärnus, 20 kraadi Räpinas, Raplas ja Kuressaares ning veel on 20 kraadi ka Kehras, Narvas ja Heltermaal. 21 kraadi on Otepääl, Viljandis, Haapsalus, Rakveres, Jõhvis ja Jõgeval ning veel on 21 kraadi ka Tallinnas, Valgas, Türil ja Paides, Põltsamaal ja Tartus. 22 kraadi on Keilas, Võrus, Põlvas, Kundas ja Elvas ning 23 kraadi ehk kõige rohkem Tõrva linnas. Saabuva öö tuleb Eestis enamasti selgem või siis vähese pilvisusega. Hommikul võib saartel kohati ka hoo vihma sadada. Paiguti tekib udu ja öine tuul on nõrk ning sooja 8-14 kraadini. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev. Võib olla ka üksikuid sajuhooge. Peale keskpäevaga mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb, kuid ilm püsib veel sajuta, aga õhtul jõuab küll tihedam vihmasadu ühe säikesega kohale. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja 15-24 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Hea Raad Ilmar kuulajad, jätkub mängi järgmine peatus ja oleme jõudnud juba teise vihjeni. Kokku on siis ühe Eesti asula kohta 6 erinevat vihjet, aga need kõik räägivad ühest asulast. See võib olla pisikene külakene, see võib olla ka suurem linnakene. Eks iga üks ise tunnetab, kas tegemist on suure või väikese kohaga. Aga mäng käib meil kiiruse peale. Raadikuulaja, kes ikkagi annab mulle õige vastuse kõikides kõige esimesena, võidab endale 2 piletit üritusele piirideta pidu, mis leiab aset 12. juunil Valgas ja sinna juurde veel ka Elmari pajakinnas grillimiseks tuleb sulle ka. Nii et see kõik vaid ühe sõnumi eest ja tuleb korralik pidu 12. juunil. Kui peaksid täna nendest piletitest ilma jääma, siis ära heida meelt. Piletilevist on jätkuvalt veel võimalik piletit soetada ja ka Valga kultuurikeskusest. Aga kes meest ei tahaks suve alustada mõne korraliku muusikafestivaliga? Nii et tasub minna sinna, kui olete eriti veel Lõuna-Eestist pärit. Aga läheme meie mängu juurde. Jagasin teiega siin enne ühte vihjet ja rõhutame muidugi seda ka, et mängu võiduvõimalus on kuni lõpuni välja, sellepärast, et kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosin veel lõpus välja ka Elmari reisikomplekti, milleks on täispuhutav kaelapadi, silmaklapid ja kõrvatropid. No viimased 2 ei ole täispuhutavad. Silmaklapid ka mitte ja nagu kõrvatropid siis. Aga need on sul ka võimalik saada ühe sõnumi eest. Tingimus on see, et pead õigesti vastama siis õige asula nimega. Ja esimene vihje ütles meile seda, et kui selle asula elanik peaks aknast välja vaatama, siis näeb ta seal kasvamas peamiselt mände. Vaatan siin sõnumikeskusesse, et ega ma vist teen selle mängu nagu niiviisi raskemaks, et ma ei ütle teile ette, milline vastus on siin vale olnud. Et jätan praegu asja õhku. Ütleme nii, et nagu näha, siis Eestimaal männid kasvavad täie mühinaga ja pakkumisi on tulnud siin maakonda kõikidest Eestima otsadest. Selleks, et aga silmust koomale tõmmata, annan teile järgmise vihje. Ja see ütleb meile seda, et kui ajaloos tagasi vaadata, on selles asulas olnud nii tellise kui ka võivabrik. No nii, kas tegemist on mõne tööstuslinnaga? Kas seal kasvavad männid? Kui sina oled sealt kohast pärit, siis anna mullegi teada, mis on selle koha nimi, saada see mulle lühinumbril 1511 ja lisa juurde kende kaunis nimi. Sest mina seda, äkki sa oledki vabariigi kõige esimene vastaja ja paned selle võistluse siin kinni. Kuulge, ega jaanipäevani pole ka enam pikalt minna, nii et kuuleme ühte jaanilugu ka, anname hoogu juurde tänasele päevale.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit. Tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter. Tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
6: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
9: Loomulikult Kanal 2.
10: Järgmine peatus.
11: Järgmine peatus viib meid juba kolmanda vihje juurde ühe Eesti asula osas ja saame siin kõik väikese nagu sellise geograafia tunni, et võibolla ei ole me kõik käinud Eesti maa peal nii palju ringi ja sinna sattunud, aga võibolla just sina, hea kuulaja, praegu kuuladki raadiot Elmar just nimelt sellest asulast. Ühesõnaga mäng käib meil kiiruse peale, mina jagan teile vihjeid, teie proovite ära arvata, siis saadate mulle selle asula nime koos enda ees nimega lühinumbril 1511. Kui oled kõige kiirem õige vastaja, saad endale 2 piletit üritusele piirideta pidu, mis toimub 12. juunil Valgas ja sinna juurde veel ka Elmari pajakinnas, mis sobib väga hästi grillimiseks. Ja seal Valgas, seal on tegelikult seda piirideta pidu rohkem kui ainult ühe päeva jagu. Noh, suur pidu on loomulikult 12. juunil, kuhu sa pääsme saadki, aga linnas toimub festival tegelikult 10. juunist kuni 14. juunini ja seda nii Eesti kui ka Läti poole peal. Aga praegu läheme vaatame siis ühte teist asulat, mis asub Eesti maa peal ja olen rääkinud teile sellest, et kui selle asula elanik peaks aknast välja vaatama, siis näeb ta seal kasvamas peamiselt mände. Siis andsin teile teise vihje ja ütlesin seda, et ajaloos tagasi vaadates on selles asulas olnud nii tellise kui ka võivabrik. Teate, mul vist võibolla hakkas natukene kahju siin raadiokuulajates, sest noh, 90% on tulnud siin üks konkreetne asula, mis on ka vale vastus. Ja äkki ma peaks selle teile ära reetma, et noh, et see on vale vastus, siis jõuate veel ruttu ümber mõelda ja ikkagi esimene olla, kes annab mulle õige vastuse. Ja no ütlen välja. Levinud vale vastus, mis selle esimese vihje peale kindlasti korralikult käimajas inimesed ja võibolla isegi see teine vihje käiks ka selle asula kohta, aga samas see ei ole meie tänane asula, mida taga otsime. Jätame sellise hästi ilusa koha välja nagu Elva. Elva ei ole täna see otsitav asukoht, mida mina siin teile vihjata proovin anda siin läbi 6 vihje. No aga võtame siis kolmanda vihjaga ette. Äkki aitab see teid. Ja see ütleb kohe ära, et tegemist ei saa Elvaga olla, sellepärast, et Tartust Raadio Elmar toimetusest sõidab sinna 2 tundi ja 1 minut. Nii et järelikult ei ole see just mitte väga lähedal. no mis koht see võiks siis olla? Andke mullegi teada, kirjutades siis selle asule nime, koos enda eesnimega ja saadate selle lühinumbril 1511. No kindel on see, et see koht on Eesti maa peal olemas, seal kasvavad männid, seal on olnud tellise ja võivabrik ja no ümmarguselt sõidab sinna Tartus siis 2 tundi. Mis koht see on? Andke mulle teada ja võitke tunni aja pärast siit poolt juba auhindu. Järgmine vihje on meil eetris siin nipin nabin kohe peal uudiseid, nii et ega siin pikalt mõelda ei olegi. Ärge andke kellelegi teisele võidu võimalust.

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik!
9: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
10: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsult.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
15: Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandusministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning millised nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. Lähisuhtevägivalla märkamise ja ennetamisega tegeleva tööandjate algatusega Vägivalla Vabaks on liitunud juba 22 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 30 000 inimese. Värskelt ühinesid võrgustikuga Grant Thornton Baltic, Ergo Eesti, Eesti Pank ja IF Kindlustus. Võrgustiku juhi Triin Adamsoni sõnul veedavad inimesed suure osa oma ajast tööl ning sageli märkavad just kolleegid või juhid esimestena, kui inimene elab hirmus või vajab abi. Selleks on koostöös ettevõtetega välja töötatud metoodikad ja korraldatud koolitusi. Algatusega on oodatud liituma kõik tööandjad. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Üle 1,2 miljoni inimese kogunes Madriidi tänavatele paavst Leo 14. missale, kus ta kutsus üles uuendama katolikusku Hispaanias. Oma jutluses ütles paavst Leo, et hispaanlased ei peaks nägema religiooni kui külastatavat mineviku muuseumi, vaid kui usukooli, millest ammutada ka tänapäeval. Hispaania on traditsiooniline katoliiklik kants, kus religioossus on sarnaselt suurele osale Lääne-Euroopast viimastel aastatel järsult vähenenud. Eelmisel kuul läbi viidud uuringu kohaselt peab enda katoliiklaseks umbes 56% hispaanlastest võrreldes 90% 1970. aastatel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venema ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Kosovas peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis on juba kolmandat pooleteise aasta jooksul. Erakorralised valimised korraldatakse, kuna erakondadel ei õnnestunud kevadel uue presidendi valimises kokkuleppele jõuda. Eeldatavasti võidab valimised peaminister Albin Kurti erakond, sellegi poolest ei usuta, et see saavutab uue presidendi valimiseks piisava häälte enamuse. Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islami liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas ühes hotellis. Kreeka meedia teatel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
17: Vaatame üle ka ilmaprognoosi ja praeguseks hetkeks lubatakse meile saabuvaks ööks ilusat tähistaevaga ilma. Hommikupool aga jõuab saartele juba kohati ka väikesed hoovihmapilved. Öösel võib paiguti olla kudu, tuul on nõrk ja sooja 8-14 kraadini. Homme tuleb meil kalendri järgi esmaspäev, mis toob meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, võib olla ka üksikuid saju hooge. Peale keskpäevaga lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab ka meil siis Lõuna-Eestisse rohkem vihma sadama ning on ka äikese ohtu. Homne tuul jääb ka nõrgaks ja sooja lubatakse meile 15-24 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 18 kraadi sooja, Tallinnas 19, Kuressaares 20 ja Tartus 21 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on pühapäev 7. juuni ja no vähemalt õues küll tundub, et on väga mõnus selline toimetamise ilm, mida iganes te ka praegu teete, siis tore on, kui mõtlete kaasa ka sellele mängule, mis meil siin Raadio Elmar praegu täie tuhinaga on. Nimelt on siis alanud suvehooaja esimene järgmine peatusmäng, mis viib meid läbi vihjete ühte kaunisse Eestimaa kohta. Ja võibolla praegusel hetkel oledki sa just seal, nii et tasub nendest vihjetest läbi hammustada aru saada, millisest Eestimaa kohast jutt käib. Ainult üks õige vastus on. Ja kui keegi saadab mulle sõnumi õige vastusega, teeb seda kõikidest kõige esimesena, siis võidad endale 2 piletit üritusele piirideta pidu, mis toimub siis 12. juunil Valgas, kus üles astuvad sellised ägedad staarid nagu ensemble Smilers, Nancy ja Hunt. Siis lisaks sinna juurde anname teile veel ka, või noh, sulle, hea võitja, Elmari pajakinda grillimiseks. See on selline grillimise kinnas. Võibolla, et saad peo pesa peal kõik valmis grillida. Mine seda, tuleb järele proovida. Aga üks auhina komplekt läheb veel välja. See on siis mängu lõpus ainult kõikide õigesti vastanute vahel. Loosib siis arvuti välja Elmari reisikomplekti, kuhu kuulub täispuhutav kaelapadi, silmaklapid ja kõrvatropid. Mängust saab osa võtta sõnumi teel. Tuleb siis saata selle asula nimi lühinumbril 1511. Nii lihtas ongi. Lisagi sõnumisse juurde ka enda eesnimi ja... Mine seda, äkki 40 minuti pärast helistama just nimelt sulle tagasi ja annan teada, et oled meie tänase mängu võitja. Ja võitjad on meil siis 2 tükki. Aga tuletame meelde need eelmise tunni vihjed ka. Esimene vihje rääkis meile sellest, et kui selle asula elanik peaks aknast välja vaatama, siis näeb ta seal kasvamas peamiselt mände. Siis teine vihje rääkis meile seda, et ajaloos tagasi vaadates on selles asulas olnud nii tellise kui ka võivabrik. Kolmanda punktina saime teada, et Tartust Raadio Elmar toimetuses sõidab sinna 2 tundi ja 1 minut. See tähendab seda, et see kusagil siin Tartu küljal ilmselgelt ei asu. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumi keskusesse, siis nüüd on massiliselt vale vastusena levinud selline tore koht nagu Aseri. Ei ole õige vastus, ei Elva ega ka Aseri. Järelikult on mingi muu koht ja nüüd tulebki aru saada, et millises kohas siis jutt käib. No põnev, põnev. No mis ma siin öelda saan? No anname järgmise vihje. Selles asulas on tänavad nimedega mere, ranna, kalda, muuli ja laine. Mis on nagu mereline värkas, pole? Kui sul juba vaikselt vilksatas, võibolla elad sa ise selles asulas just ühel neist tänavast, siis anna mulle teada, kus kohas sa elad. Eks ikka kirjuta selle asula nimi sõnumi sisse, lisa juurde enda nimi ja saada see kõik. Lühinumbril 1511. Annan sulle natuke mõtteaega ja vähem kui 10 minuti pärast olen siin tagasi juba järjekorras 5. ehk eelviimase vihjaga. Aga praegu kõik mängu ansamblilt Smilers. Mõnusat mõtlemist ja kuulemist.

0: järgmine peatus.
1: Kell on kaks läbi 19 minutit ning jätkub selle suve esimene järgmine peatus mäng, kus otsime taga ühte toredat ilusat kohta Eesti maa peal. Mina olen selle asukoha osas juba 4 vihjet andnud, 2 vihjet tuleb veel ja teile head kuule, et tasub siis natukene kukalt kratsida ja mõelda, et millise kohaga tegemist on. Kui olete juba välja mõelnud, siis tasuks ka selle osas oma võidu võimalus anda ja sõnum teile panna lühinumbril 1511, selleks, et ikkagi võita auhindu. Ja kui oled esimene raadikuulaja, kes saadab mulle õige vastuse, võidad endale automaatselt kohe 2 piletit üritusele piiridata pidu, mis toimub siis 12. juunil Valga linnas ja sinne juurde veel Elmari ja Pajakinnas ka grillimiseks. No suvi vajab korralik üritusi käima tõmbamiseks ja miks mitte siis minna sinna. Kui siit poolt juba 2 piletit veel võidad, võta oma sõpru tuttavaid pereliikmeid veel kaasa, piletilevis on piletid müügil, nii et saad minna järgmisel reedel juba siis Lõuna-Eestisse korralikule suvefestivalile. Aga üks auhind läheb siit veel välja, selleks on Elmari reisikomplekt, kuhu kuuluvad siis täispuhutav kaelapadi, silmaklapid ja kõrvatropid ning arvuti loosib siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel mängu lõpus välja ka siis selle auhinna komplekti. Ja mäng saab meil läbi umbes 25 minuti pärast, nii et 2 vihjet veel jäänud. Tuleb siin kiiremalt mõtlema hakata, et millisest Eestima kaunist kohast küll jutt käib. Tuletame meelde ka siiani kõlanud vihjed. Rääksin teile sellest, et kui selle asula elanik peaks aknast välja vaatama, siis näeb ta sealt kasvamas peamiselt mände. Ajaloos tagasi vaadates on selles asulas olnud nii tellise kui ka võivabrik. Tartust Raadio Elmar toimetusest sõidab sinna 2 tundi ja 1 minut. Selles asulas on tänavad nimedega Mere, Ranna, Kalda, Muuli ja Laine. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumikeskusesse, sest mängus saab osa võtta ju ainult saates siis asula nime lühinumbril 1511, siis nüüd on levinuim vale vastus Loksa. Loksa linna nimega täna siit küll ühtegi auhinda ei võida, tuleb oma pakkumist nüüd muutma asuda. Ühesõnaga, valed vastused on kohe kindla peale Loksa ja varasemates kordades teame, et ka Aseri ja Elva ei sobi meile. Järelikult midagi muud. No võtame siis siin ette järgmise vihje, äkki aitab see teid. No ikkagi tublisti ja kenasti lähemale õigele vastusele, õigele asulale. Viies vihje ütleb meile seda, et tegemist on ühe Eesti tunnustatud suvituskohaga. No nii, rahvas! Kus kohas saab suvitada, kus kohas on sellised vahvad tänavad nagu Mere, Ranna, Kalda, Muuli ja Laine. Tartus sõidab sinna umbes 2 tundi, seal on olnud tellise ja võivabrik ja seal kasvab ka palju mände. Andke mulle sellest teada lühinumbril 1511, kirjutage juurde enda kaunis eesnimi ja üks vihe tuleb veel umbes 10 minuti pärast, nii et olge valmis.
0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskaro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: ja ilmajuttu ka , ilmajaam.ee andmetel on hetkel 17 kraadi sooja Kihnu saarel ja Virtsus , 18 Mustvees , 19 kraadi Tallinnas ja Pärnus , 20 Jõgeval , 21 kraadi Kuressaares , Heltermaal , Türil ja Paides , Narvas , Jõhvis ja Haapsalus ning 21 kraadi ka Räpinas ja Tartus . veelgi soojem ehk 22 kraadi on Viljandis , Valgas , Otepääl , Kehras , Rakveres ja Raplas ja 22 kraadi ka Keilas , Tõrvas ning Põltsamaal . Veelgi soojem ehk 23 kraadi on Võrus , Elvas , Kundas ja Põlvas . Saabuval ööl tuleb enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Hommikul võib saartel aga kohati küll hoovihma sadada . Paiguti tekib ka udu . Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 8-14 kraadini . Homme ootab meid ka ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev . Võib olla ka üksikuid sajuhooge . Peale keskpäevaga mandri lõuna poolt siis pilvisus tiheneb , kuid alles õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ja on ka äikeseoht . Homme puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 15-24 kraadini . Nii et tuleb ikka üks soe päev küll .
2: järgmine peatus .
1: Kell on 2:34 ja selle suvehooaja esimene järgmine peatus hakkab vaikselt läbi saama . Kohe jõuab eetrisse viimane vihje . Ja kui sina , hea raadiokuulaja, just alles liitusid siin meie raadiokuulamisega , alles istusid näiteks autosse või keerasid raadio lahti , siis pole hullu midagi , rong ei ole sõitnud kuhugi veel välja . Üks tore võiduvõimalus on sul veel olemas . Nimelt kuni mängu lõpuni välja on siis kõigil võiduvõimalused võita endale Elmari reisikomplekt , kuhu kuuluvad täispuhutav kaelapadi , silmaklapid ja kõrvatropid . See läheb siis loosi kõigi ainult õigesti vastanute vahel . Kes aga on saatnud mulle kõige esimesena õige vastuse , siis tema võidab endale automaatselt kätte 2 piletit üritusele Piirideta pidu , mis toimub juba järgmisel reedel Valga linnas ja seal astuvad üles no ikka väga tegijad artistid Smilers , Nancy , Hunt . Lubatakse korraliku festivalimelu , kus on nii toiduala kui ka erilist peoatmosfääri ja energiat , mis ei tunne piire . Ohoh , selline lisand siia juurde pandud . Mina vaata järele piletilevist , kas saad ka endale piletit soetada , nii kui nii saad , ja Valga kultuurikeskuses saab ka siis pileti kätte ja pidu algab järgmine reede kell 7 õhtul , nii et jõuad ka teiselt poolt Eestit veel sinna täitsa õigel ajal kohale peale tööd . Aga praegu tuleb sõnum saata lühinumbril 1511, kuhu kirjutate siis sisse selle asula nime , mille kohta vihjed käivad ja kohe annan teile siis viimase kuuenda vihje . Ja nüüd vaatame üle need vihjed , mis eelmises tunnis kui ka veel selle tunni esimeses pooles on kõlanud . Rääkisin teile selle asula kohta seda , et kui seal peaks elanik aknast välja vaatama , siis näeb ta seal kasvamas peamiselt mände . Ajaloos tagasi vaadates on selles asulas olnud nii tellise kui ka võivabrik . Tartust Raadio Elmar toimetuses sõidab sinna 2 tundi ja 1 minut . Selles asulas on tänavad nimedega Mere , Ranna , Kalda , Muuli ja Laine . Tegemist on ühe Eesti tunnustatud suvituskohaga . Ja kui ma vaatan nüüd sõnumikeskusesse , et milline koht siis nüüd on kõige levinum valevastus , siis tõmbame joone peale sellisele ilusale kohale , kus ma just nädala eest käisin , nagu Narva Jõesuu . Narva Jõesuu ei ole täna õige vastus ja valed vastused on ka Loksa , Aseri ning Elva . Järelikult käib jutt mingist hoopiski teisest väga kaunist kohast . No annan teile viimase vihje nüüd . Sealt on pärit Räpipunt 5-. No kohalikud kindlasti teavad . Nii et kui sa oled sellest kohast pärit , siis kirjuta oma kodukandi nimi ilusti sõnumi sisse , lisa enda eesnimi ka juurde ja saada see lühinumbril 1511. Nii lihtne see ongi . 10 minuti pärast tõmbame joone alla , keeran sõnumikeskuse lukku , helistan ühele raadiokuulajale tagasi ja jagan siit ohtralt auhindu välja . Nii et sul on veel võimalus aega mängust osa võtta

0: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
9: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud! Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Järgmine peatus.
11: Kell on 2:45 ning tõmbame nüüd joone alla selle hooaja esimesele mängule järgmine peatus. Keeran siin sõnumikeskuse lukku ja rohkem ei saa siia keegi ühtegi uut sõnumit juurde saata. Ja anname sõna meie traditsioonilisele bussijuhile, kes viib meid järgmisse peatusse ja annab teada, kuhu me oleme välja jõudnud. Daamid ja herrad, siin ta on üks ja ainus bussijuht.
12: Järgmine peatus, Võsu.
11: Just nii, me oleme jõudnud Võsule. See armas 491 elanikuga pisike asula. Kutsume seda siis ikkagi termini põhiselt alevikuks. Asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas ja kõigile teile, kes te seal siis praegu olete või seal pärit olete, siit on Raadio Elmar toimetuse poolt. Palavad tervitused tulevad, et teil tuleks siis üks mõnus suvi seal kandis. Suvitus sünnituskoht see on, sellest rääkis ka meie viies vihje. Sealt on pärit räpipunt 5 miinust, seal on tõepoolest sellised tänavad olemas nagu mere, ranna, kalda, muuli ja laine. Tartus sõidab Võsule 2 tundi ja tänase liiklusega siis tuleb 1 minut ka veel otsa. Ajaloos tagasi vaadates, no ikkagi päris pikalt tagasi vaadates oli seal tõesti olemas tellise ja ka võivabriik. Ja männid on siia maani seal linnas olemas, või mitte linnas vabandust, vaid selles asulas ikkagi, et kui vaatate aknast välja, siis no, selline mõnus männi metsa võbelus on küll sees olemas. Nüüd aga samal ajal kui mina rääkisin siin laialt ilusast kohast, siis arvuti tegi ka oma tööd ja loosis välja Elmari reisikomplekti, mille võitis endale Marten. Palju-palju õnne, sinu telefoninumber lõpeb numbritega 889 ja sinuga võtab homme ühendust meie toimetaja ja uurib välja, kuidas sa seda auhinda kätte soovid saada. Aga nüüd ja praegu helistan mina tagasi Vabariigi kõige nobedamale näpule, kes andis kõige esimesena teada mulle õigest vastusest ja ühel teist nüüd telefon seal küll heliseb, väriseb, teeb midagi kolmandat. Ja mina pean tema kätte saama, et auhind läheks talle välja, muidu võtan nobeduselt teise mängija ette. Aga kõnele vastati, hallo, tere, tere, saame tuttavaks, kuidas on teie nimi?
13: Minu nimi on Asta.
11: Ja Asta, teie tundsite kohe esimesena ära, et jut võiks käia Võsust, kuidas nii?
13: No muidugi, see mu kadu ju.
11: Nii et praegu ma helistasin ka Võsule.
13: Absoluutselt.
11: Kohe esimese vihje järel, mis ütles, et seal kasvab palju mände, siis teie vaatasite ka aknast välja, et kas ikka mõni mänd kasvab ja siis said aru küll, et nüüd käib teie kohast
13: juttu. Ma vaatan aknast välja ja mul ei ole muud kui männid.
11: Nii, aga neid mände kasvab ju tegelikult Eestis väga paljudes kohtades. Mulle tuli kasvab. Massiliselt siin Elvad, mulle tuli siin Kaberneemed, mulle tuli Narva jões, Laulasmaad. Nii, ja teie mõtlesite, et riskiks ja saadaks ikkagi selle Võsu ära, et noh, ikkagi oma kodukant.
13: No esimese hooga kohe, kui ma vaatan aknast välja ja kui öeldakse, et näeb mände, no ma näen mände, no mis ma teen siis?
11: Aga kõik need teised vihjed, kui te olete ikkagi kohalik, siis saite aru, et ikka käib jutt Võsust või?
13: Ikka käib jutt Võsust, jah.
11: No väga vahva.
13: Need tänavad on kõik meil olemas, tellise tehas oli meil ka, võivabrik oli meil ka. Puidutööstus oli meil ka, kus valmistati igasugused laudu ja õuemööblit ja toole, mis mul on näiteks praegugi veel ühed vanad õuetoolid sellised, mis on Võsul valmistatud õues.
11: Rääkisite kuidagi, et oli ja oli ja oli. Ma küsiks siis niimoodi, et mis teil
13: ja,
11: siis...
13: Neid enam ei ole.
11: Aga mis siis nüüd on?
13: Nüüd on lihtsalt puhkekoht. Nüüd ei ole midagi enam. Vanasti oli ka veel suur võsupuhke kodu siin, kus käidi üle Nõukogude Liidu puhkamas, aga seda ka nüüd enam ei ole.
11: Kas
13: Vabariigi tulekuga lõppes see ära?
11: Võtate kuidagi sellest puhkuse äris seal osa, et pakute seal võibolla kodumajutust või töötate mõnes sellises kohas või olete kunagi kokku puutunud vähemalt sellise rolliga seal?
13: Kokku olen puutunud, et töötasin Võsu puhkekodus.
11: Nii, aga kuidas kohalikul inimesel on, et kas need puhkajad on sinna teile oodatud või vastupidi ja hakkavad seda rahu ja vaikus seal ära võtma ja rikkuma?
13: Ikka on oodatud, sest see puhke suvine aeg on ainult 2 kuud ju.
11: No tegelikult täiesti
13: seda nõus. Seda polegi ju rohkem.
11: Aga
13: ikka
11: nüüd,
13: on oodatud.
11: Teil on nüüd võimalik teha oma kodukandi äridele sinna korraliku reklaami ja kutsuda turistid kokku, et miks peaks üks eestlane selle suve saabuvatel vabadel päevadel sattuma just nimelt Võsule puhkama, mitte näiteks Saaremaale või Pärnusse või Lõuna-Eestisse. Miks just Võsu?
13: No Võsule kindlasti juba sellepärast, et me asume Lahemaa rahvuspargis. Meil

0: ma tõsiselt mõtlema selle asja üle järgi.
1: Meie saame ka natukene...
0: Smilers tõmbab mind sinna kohale küll.
1: No siis võibolla ikka tasuks minna, et...
0: Võibolla õhtul... tõesti.
1: Jaa, noh, natukene üle ja. Kahe tunni siit sõidate natukene, ütleme, kolm tunni.
0: No mis
1: tunni.
0: See on siis kiviga visata väike Eestima?
1: Jaa, tulebki väike selline nagu autoreis ka siis ette.
0: Jaa.
1: No väga
0: just
1: tore.
0: Just praegu abikaasa just koristab, kui teeb autot puhtaks.
1: No näete, valmistub juba järgmiseks reedeks. Ta teadis ette juba, et just, tuleb üks suurem sõit. Nii, aga just. Räägime meie eetriväliselt edasi. Püsige mul palun telefoni linnil, siis juba arutame, kuidas te sinna peole saate. Meie okay. siin Raadio Selmar, aga jätkame hea muusikaga. 9 minuti pärast saab kell juba 3, mis tähendab seda, et minu tööpäev sai ka vaikselt läbi. Soovin teile kõigile toredat pühapäeva jätku ja kuulake ikka Raadio Telmar.
2: Nüüd

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandusministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning millised nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada ka rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. Lähisuhtevägivalla märkamise ja ennetamisega tegeleva tööandjate algatusega vägivallavabaks on liitunud juba 22 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 30 000 inimese. Värskelt ühinesid võrgustikuga Grant Horton Baltic, Ergo Pank, Ergo Eesti, Eesti Pank ja IF Kindlustus. Võrgustiku juhi Triin Adamsoni sõnul veedavad inimesed suure osa oma ajast tööl ning sageli märkavad just kolleegid või juhid esimesena, kui inimene elab hirmus või vajab abi. Selleks on koostöös ettevõtetega välja töötatud metoodikad ja korraldatud koolitusi, algatusega on oodatud liituma kõik tööandjad. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuuma kütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riiklik tuumenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohaliku aja järgi öösel umbes kell 20. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõtu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkas umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaab ja riiklik tuumenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Üle 1,2 miljoni inimese kogunes Madriidi tänavatele paavst Leo 14. Missale, kus ta kutsus üles uuendama katolikusku Hispaanias. Oma jutluses ütles paavst Leo, et hispaanlased ei peaks nägema religiooni kui külastatavat mineviku muuseumi, vaid kui usukooli, millest ammutada ka tänapäeval. Hispaania on traditsiooniline katoliiklik kants, kus religioossus on sarnaselt suurele osale Lääne-Euroopast, viimastel aastatel järsult vähenenud. Eelmisel kuul läbi viidud uuringu kohaselt peab enda katoliikleseks umbes 56% hispaanlastest, võrreldes 90% 1970. Aastatel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Kosovas peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis on juba kolmandat pooleteise aasta jooksul. Erakorralised valimised korraldatakse, kuna erakondadel ei õnnestunud kevadel uue presidendi valimises kokkuleppele jõuda. Eeldatavasti võidab valimised peaminister Albin Kurti erakond, sellegi poolest ei usuta, et see saavutab uue presidendi valimiseks piisava häälte enamuse. Ning Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islamistliku liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas hotellis. Kreeka meedia andmetel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ta töötab iga ilmaga.
15: Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Saabuvöö tuleb Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega. Hommikul võib saartel kohati ka hoo vihma sadada. Kuna öösel puhub nõrk tuul, siis on paiguti ka udu ning õhutemperatuur jääb 8 ja 14 soojakraadi vahele. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, võib olla ka üksikuid saju hooge. Peale keskpäeva lõunapoolt alates aga pilvisus tiheneb ning alles õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ühes äikesega. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja oodatakse 15 kuni 24 graadini.

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus. Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood. Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5,29 €. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Yahool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riikliku tuumaenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohaliku aja järgi umbes kell 20 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerit vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo Demokraatliku Vabariigi idaservas. Kongo Demokraatlik Vabariik kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon WHO on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervisehäda olukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja naaberriigis Ugandas tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Viimase puhangu põhjustanud Ebola tüve vastu puudub spetsiifiline vaktsiin või ravi. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilisi teabekogumisi kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähi-Ida konfliktides. Eesti, Rootsi ja Euroopa Liit käivitasid Ukrainas statistikaalase koostööprogrammi, mille eesmärk on aidata riigil viia oma statistikasüsteem vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Eelmisel nädalal Kiievis käivitatud programmi raames toetavad Eesti Statistikaamet ja Rootsi Statistikaamet järgmise 3,5 aasta jooksul Ukraina riikliku statistikaametit. Programmi eesmärk on parandada Ukraina statistika kvaliteeti, usaldusväärsust ja kasutatavust. Eesti ja Ukraina statistikaametid jätkavad programmi raames eelmisel aastal alanud koostööd, mis keskendub muuhulgas õigusaktide vastavusse viimisele Euroopa Liidu nõuetega. Tartu Ülikooli kliinikumi toitmisravikeskus liitus rahvusvahelise kliinilise toitmisravi koolituskeskuse võrgustikuga. Ametlike rahvusvahelisi kliinilise toitmisravi koolituskeskusi on maailmas 44, neist 32 Euroopas. Tunnustus järgnes ligi aasta kestnud hindamis- ja kandideerimisprotsessile, mille käigus tuli tõendada keskuse kliinilist ja akadeemilist võimekust ning valmisolekut võtta vastu praktikante eri riikidest. Toitmisravi kasutatakse laste ja täiskasvanute ravis juhtudel, kui tavapärane söömine ei ole võimalik, ohutu või piisav, ravi eesmärk on tagada patsiendi seisundile vastav ravitoit ning selle manustamine. Riigikogu arutab esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliamete ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Valitsuse algatatud eelnõu kohaselt sätestatakse selgelt, et maksu- ja tolliamet on maksumenetluse õigus nõuda teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Eelnõuga täpsustatakse ja piiratakse ühtlasi andmeid, mida MTA võib täitmisregistri infovahetuskanali kaudu küsida. Edaspidi peab amet põhjendama, miks vajalik andmeid ei olnud võimalik saada maksukohustuslaselt endalt.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Saabuv öö tuleb Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega. Hommikul võib saartel kohati ka hoovihma sadada. Kuna öösel puhub nõrk tuul, siis on paiguti ka udu ning õhutemperatuur jääb 8 ja 14 soojakraadi vahele. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, võib olla ka üksikuid saju hooge. Peale keskpäeva lõunapoolt alates aga pilvisus tiheneb ning alles õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ühe säikesega. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja oodatakse 15 kuni 24 kraadini.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussi pihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 € ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7 × 110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
5: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Da Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Da Plus on raadio.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC Plus ministrid otsustasid tõsta juuli nafta kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas, kuid analüütikute sõnul ei mõjuta see samm tõenäoliselt hindu, mida on kergitanud Lähis-Ida sõda. Tootmismahu suurendamises lepiti kokku OPEC Plus võtmeriikide Saudi-Araabia, Venema, Iraagi, Kuveidi, Kasastani, Algeeria ja Omaani naftaministrite videokohtumisel. Suurendamine oli sarnane varasematel kuudel otsustatuga. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riikliku tuumaenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohalik ajajärgi umbes kell 20 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõtuhoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, seal hulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Kongo TV kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervise hädaolukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel Kongo demokraatlikus vabariigis ja naaberriigis Ugandas tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Viimase puhangu põhjustanud Ebola tüve vastu puudub spetsiifiline vaktsiin või ravi. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväeluureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teada, et Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Riigikogu arutab homme esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Valitsus algatatud eelnõu kohaselt sätestatakse selgelt, et maksuametil on maksumenetluses õigus nõuda teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Eelnõuga täpsustatakse ja piiratakse ühtlasi andmeid, mida MTA võib täitmisregistri infovahetuskanali kaudu küsida. Edaspidi peab amet põhjendama, miks vajalik andmeid ei olnud võimalik saada maksukohustuslaselt endalt. Eesti, Rootsi ja Euroopa Liit käivitasid Ukrainas statistikalase koostööprogrammi, mille eesmärk on aidata riigil viia oma statistikasüsteem vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Eelmisel nädalal Kiievis käivitatud programmi raames toetavad Eesti Statistikaamet ja Rootsi Statistikaamet järgmise 3,5 aasta jooksul Ukraina riikliku statistikaametit. Programmi eesmärk on parandada Ukraina statistika kvaliteeti, usaldusväärsust ja ka kasutatavust. Eesti ja Ukraina statistikaametid jätkavad programmi raames eelmisel aastal alanud koostööd, mis keskendub muu hulgas õigusaktide vastavusse viimisele Euroopa Liidu nõuetega.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Saabuv öö tuleb Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega. Hommikul võib saartel kohati ka hoovihma sadada. Kuna öösel puhub nõrk tuul, siis on paiguti ka udu ning õhutemperatuur jääb 8 ja 14 soojakraadi vahele. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, võib olla ka üksikuid saju hooge. Peale keskpäeva lõunapoolt alates aga pilvisus tiheneb ning alles õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ühe säikesega. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja oodatakse 15 kuni 24 kraadini.

0: stiilukuude edetabel.
1: Suvist nädalavahetus jätku head raadio Elmar kuulajad. Siin stuudiopulli taga jätkab oma tööpäeva Henri Laumets ja mul on suur au tuua nüüd teieni Eesti lugude edetabel. Võtame kokku Maarjamaa kuulantuima kommertsraadiojaama selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu ja anname sellega tänasele funki juurde. Seda funki või mõnusat energiat on tunda ka uutes suvistes lugudes, mis meieni saabunud on ja nii mõnegi uue üllitise leiab ka meie top 10st. Kui uutest lugudest rääkida, siis ühe sellise leiamegi kohe 10. Kohalt, kuhu on maandunud oma värske looga Koit Toome. Mees on välja tulnud lauluga Ma põgenen, mis paneb siis mõtlema, et kuhu muusik küll põgeneda soovib. Ehk meie vihmaste päevade eest või maksufestivali eest põgeneksid ka ju paljud. Kuulsusi võivad häirida ka Delfi kommentaatorid ja muidugi peamine põhjus – väike palk. Arvestades, et Koit vahetab Porschesid nagu sokke, siis palgas ei saa asi olla. Jääme siis selle ilma teema juurde. Kuidas aga asjalood tegelikult on, kuulemegi Koit Toome 10. Koha loost Ma põgenen.
0: Eesti lugude edetabel. Uus Elmaris.

0: alguses.
1: Uus tuli on meil kuulatud, raadios Elmar mängis selle nädala 10. koha lugu Ma põgenen Koit Toome esituses. Liigume edasi aga 9. koha loo juurde. Siia on langenud Sämm oma palju tähelepanu saanud üllitisega Ma olen sinu. Muusikust on välja kujunenud vaatajate noorte patroon. Kõik teda teavad ja tunnevad. Noormees on vikse viisakas ja Eesti keskmine tütre ema tahaks teda omale väimeheks. Siis kui Sämm meil siin Elmari stuudios külas käis, siis kõik naiskolleegid sulasid kui või tükid punaseks kuumenenud malmpannil. Selline südamete murdja on ta meil oma 9. koha looga Ma olen sinu.

Nii viisi kõlas meile sämme looga Ma olen sinu. Jätkame aga kaheksanda koha lauluga. Siia on tõusnud Sünne Valtri pala Head teed. Sellise pealkirjaga laule on ka varem välja antud, kuid kõik nad erinevad üksteisest, samas aga kannavad seda üht head mõtet. Et kui ikka on vaja kuhugi jõuda, et sa siis jõuaksid sinna hästi ja turvaliselt. Suvi on suures osas ees, mis tähendab paljude jaoks pikemaid sõite, nii et pange aga see lugu peale ja juba lähebki teie teekond hästi. Kaheksas koht Sünne Valtri looga Head teed.

0: saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Eesti lugude edetabel.
13: Raandis Elmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd 7. koha looga. Siia on langenud oma 12. tabelinädalal elektropop tuua pürmüüd lauluga sinuta. Taaskasutus on Eestis ja ka mujal maailmas moodi läinud ja see ei tähenda üksnes vanu riideid, mööblit või autosid, vaid miks mitte ka loomingu valdkonda. Nii saab võtta mõne ammuse hiti, anda tal uus vorm ja siis nagu naksti on ta taas hit jälle olemas. Täpselt nagu see sama lugu, mis kohe mängima hakkab. Nii et võibolla peaks oma vanaema või nüülkapis natuke tuhnima ringi ja leiab sealt mõne hea unustatud loo, mida siis mõnele muusikule pakkuda taas loomiseks. Igal juhul, üht sellist ammust ajatud hitti kuulame asumegi. 7. koht, pürmüüdia, sinuta.
12: Eesti lugude edetabel.

Selline mõnus lugu meil edetabelis siis. Aga järgmine ehk kuuenda koha laul viib meid rocki maailma. Üleüldse, rockiga seostatakse mingil põhjusel pahasi poisse ja ka tüdrukuid, kes kannavad siis musti nahkrõivaid, neil on tätoveeringud, mõnel veel ka pikad mustad juuksed. Mõni neist joob, suitsetav ja ropendab. Noh, natuke nagu sellised, kui ma enne siin väimeestest juttu tegin, siis kõik keskmised emad kardavad ja solamisi palvetavad, et nende tütar mõnda sellist koju ei tooks. Aga tegelikult leidub ka erandeid, nagu näiteks Tanel Padar, kes lõpetas ülikooli, on edukas nii finantsmaailmas, kinnisvaraäris kui ka muusikamaailmas. Ja üht edukuse näidet me kuulamegi. Kuues koht on nagu on.

0: Eestilugude edetabel.
1: Meie muusika top 10 on jõudnud poole peale ja jätkame viienda koha lauluga. Kohe hakkab mängima lugu, millele paljud oskavad kaasa laulda või kui seda mitte, siis vähemalt ümiseda. Kahju, et ma ei tunne mitte ühtegi TS laevade piletimüüjat, sest tahaks väga teada, mitu korda päevas tehakse neile nalja, et soovin pool praami piletit, rohkemaks pole raha. Arvestades, et Eesti on jõudmas viie kõige kallima Euroopa riigisekka, siis polegi siin midagi imestada, et keskmine mandril elab maarjamaalane jõuab saarde osta vaid pool piletit. Sellest hoolimata on ka Keselaid mõnus vahepeatuse koht ja sinna meid Nublu viibki oma viienda koha looga Keselaid.
0: Eesti lugude

Nublu kuulantudja, võtame nüüd hoopis ette ühe naishääle. Mängima hakkab lauljatar, kelle hääl tungib isegi läbi kõige paksema betoonmüüri. Kui tema on platsis, siis isegi kõige väiksemast külasimmanist saab suur festival. Festival, mille pileti müük tõuseb taevasse ja meelitab ka kõige unisemad kuulajad kohale. Ta saab sületäite viisi roosema fännidelt ja asja eest. Kui Eestis on olemas ilusüstide kuninganna ja krüptovaluuta kuninganna, siis tema on meie oma ehe ja hea roosiaia kuninganna. Daamid ja härrad, neljas koht kuulub diiva Anne Veskile ja tema loole kõik on enda teha.

Selliselt kõlas meile lugu aastast 2026. Kuidas aga meenuvad teile lood aastast 2016? Meenutamegi korraks täpselt tänast 10 aasta tagust Eesti lugude edetabelit. Jaanipäevale aitas vastu minna esikohalugu Paradiisi liival Koit Toomelt. Teisel kohal oli Merlin Uusküla looga Raju reede. Uue tulijana maandus aga kohe edetabeli avanädalal kõrgele kolmandale kohale Ott Lepland lauluga Sinine safiir. Nii mõnegi muusikafoorumi lugejad valisid selle loo kusjuures 2016. Aasta parimaks suvehitiks. Laul räägib soojadest suveöödest, meres suplemisest ja kaasa haaravast silmasärast, mida võrreldakse Sinise safiiriga. Erinevalt Oti paljudest tuntud suurtest ballaadidest on Sinine safiir kiirema tempoga rütmikas ja tantsuline poplugu, mis viibki meid nüüd tagasi aastasse 2016.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
8: Õpin nõidumist.
7: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
8: Ma tean!
7: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
8: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
7: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
9: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12-13. Juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
10: Eesti lugude edetabel.
11: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lauludega. Laulud, mis panevad maa tatsuma, suu matsuma ja naabrinaise aknaklaasid värisema. Ühe sellisega ka jätkame. Nimelt ansambel Revals on top 10 laineid löömas looga Ära torma. Tihti me räägime sellest, kui lühik on Eesti suvi. Kõigest 3 kuud miinus vihmased päevad, ehk siis 3 nädalat. Milleks siis tormata läbi selle lühikese aja? Las kohustused ootavad, las hea elu algab siin, nüüd ja praegu. Kolmas koht on ansambel Revals ja Ära torma.
10: Eesti.

Kolmanda koha lugu kuulatud ja jätkame teise koha looga. Nii nagu eelmine nädal, nii on ka täna siin teisel kohal ansambel Tuberkuloited lauluga Maa peale tagasi. Täiesti ehe tubekate lugu, mis paneb näppu viskama ja elama selles muretus punk rock rütmis. Laul on meie top 10 püsinud juba 9 pikka nädalat, mis kinnitab, et see on meie kuulajate üks suuri lemmikuid. Ega me siis ehe hoiagi, eetrit oma lavaga kinni, vaid paneb midagi head mängima. Eetri võtab üle teise koha laul Maa peale tagasi.

0: koht number 9.
1: Vaata mulle otsa.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade siiani mängitud lugudes tehtud ja kuna meil on 10. kohal uus tulija, kelleks on Koit Toome, siis järelikult pidi keegi vanadest olijatest talle ruumi tegema. Ja nii saamegi head teed soovida ansamblile Vanilla Ninja, kes rockis meie edetabelis tänavuse euralauluga. Mängida ongi mul jäänud veel vaid üks lugu, milleks on meie tabeli troonija. Suure hüppe ülespoole on teinud Merlin Uusküla lugu Autopiloot, mis on lausa

0: edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane esikohalugu autopiloot Merlin Uusküllalt. Mõnusat kuulamist!
1: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
10: Tere õhtust. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenia üldvalimistel oli kella viieks hääletanud 48,92% valijaid. Armeenias on valimisõigus 2,5 miljonil inimesel. Valimised kuulutatakse toimunuks igasuguse osalusprotsendiga. Parlamenti püüdleb 18 poliitilist jõudu. Armeenias parlamendi valimised panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi, ajal, mil riik seisab silmitsi Venemaa varduste ja sekkumisega. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naosmise vahel. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist. Tšernobõli elektrijaama lähedal rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaab ja riiklik tuumenergiagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Kongo demokraatlik vabariik kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervise hädaolukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväluuragentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilisi teabekogumisi kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samme seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta lähiside konfliktides. Ukraina droonid tabasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Luhanski oblastis Radakove külalähidel lähistel sihiti hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Donetski oblasti lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreesi linnas Donetski oblastis asuvad soojuselektrijaama. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Ülo Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on Kaasik juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud ka peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasika sõnul peab järgmistel aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investor. Silmis. Inimõiguste keskus kutsub erakondi lisama järgmise aasta Riigikogu valimiste programmidesse meetmeid vaenukõne tõhusemaks karistamiseks, diskrimineerimisvastase kaitse laiendamiseks ning eestkostel olevate inimeste valimisõiguse tagamiseks. Keskus soovitab muuta vaenukõne Eestis tõhusemalt karistatavaks ning sätestada karistusseadustikus vaenumotiiv kuriteo raskendav asjaoluna. Võrdse kohtlemise valdkonnas leiab keskus, et diskrimineerimise eest peaks olema tagatud ühetaoline kaitse kõigis eluvaldkondades, mitte ainult töösuhetes.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
12: Saabuv öö tuleb Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega. Hommikul võib saartel kohati ka hoo vihma sadada. Kuna öösel puhub nõrk tuul, siis on paigutiga udu ning õhutemperatuur jääb 8 ja 14 soojakraadi vahele. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega esmaspäev, võib olla ka üksikuid saju hooge. Peale keskpäeva lõuna poolt alates aga pilvisus tiheneb ning alles õhtul jõuab lõuna Eestisse tihedam vihmasadu ühe säikesega. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja oodatakse 15 kuni 24 kraadini.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
3: Õpin nõidumist.
2: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
3: Ma tean!
2: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
3: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
2: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
4: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Mm.
0: Või õhtul hommikust.
1: Ha?
0: Või lõuna ajal õhtust.
1: Mm.
0: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
4: Õpin nõidumist.
3: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
4: Ma tean!
3: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
4: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
3: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulma kuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Mattias Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Mattias üks sugulane ja ka Ott, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: Eks me ei tasu vaadata ikka asju näha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: by Sherry, Sulfri Duo, The Hulk, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
3: Rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: tilgun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.com.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla, tere sulle Merlin .
2: Tere hommikust .
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

puudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed une näos üht hilis suve jumeid.

pinnal seitse rahu udulesi. Käes sini valge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime oot.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.